0: تہانا کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

صاحب کا خبر وشد آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمولہ کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی او دین علاوہ صاحب زبنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چ استعمال کو خاص کر آئل اسکن د پارا مخفیف دار و دانو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست رزلٹ دی جی او دین علاوہ زبنگ آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری د پارا یو مستند یو کامیاب یو ازمودہ علاج د قرآن کریم پیاتون دم کڑے شی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہر بل آئل جی آسمانی ہر بل آئل شوگر د پارا د بلڈ پریشر د پارا کولیسٹرول د پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب کے ولی شی جی او دغه شان د هر قسم دردونو د پاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولې شي جی او سه به زمنګ آسمانی هربل آئل لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولي د پاره هم یو ډیر زبردست علاج دی جی او که خبر وشي د آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو دا د مضبوطو صحت مند وختانو د پاره ډیر زبردست شیمپو اندی جی ورسره تاسو آسمانی هربل آئل هم استعمال ولې شي جی او دین علاوه سه به که خبر وشي زمنګ د آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی بلیچ دا رائس والا آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دری والا کسل آسمانی بیوٹی تاسو اغسطلے شی بل او سے بدین علاوہ کا خبرو شی دا آسمانی سن بلاک حوالے سر ہم تاسو مارکیٹ کی موجود او آسمانی ارجن پیشل دا انار والا او دے سر سر زبنگ آسمانی ملتانی مٹی ہم تاسو مارکیٹ کی موجود بس یو ارض لکھم زمنگ سمر ہم پروڈکٹ سی دا پاس بے پی آسمانی نم لکلے وی چی آسمانی نم پینو سے بس زمنگ و سر حس قسم ہم تعلق نشتا ہے یو خبر ازان پو یک نیو چی آسمانی نم پینو زمنگ و سر حس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کاپی ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آبار اوسی قدردان اوسی چاچا چمنګ له आवाज اپډیټ راکړه چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر دي سفاری بس کسبم په دعا کیږي الله تعالی دې تاسو له دنیا او اخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی دې تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کی ټیک شو جی د موضوع آغاز کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خایس نه د خوبصورتای نه د مدینی او بدماشو چې دا غنم ابو بریدا او اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پسازی سره سره د خپل مرګرو راوته هو خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهری مبارک تو قتل نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رولو او په چغو چغو په جنا شلو واقعیه څنګه وا مکه کې دار الندوا یو مقام چې په هغه کې با ابو جهل او داغه ملګرو مشرکین مکه اغي به میټینګ کولو دا یو مقام چې په هغه کې با ابو جهل د دین اسلام یو خطرناک دشمنو او اغي با خپل مرګری راغون کو په دغه میټینګ کې با شیطان هم د یو سپینګيري سړی په شکل باندې ناستو دار الندوا دغه مقام ته به ویلي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت داوو کج زهکه او سچ پیغمبر یما نو پردی خلق خو پرې لچی د خپل کورنۍ خپل ترنی هم چې کم د دشمنان شو ابو لهب او دغه خزه هم وسره به دشمنی کې چې کم دغه وړیدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف سازشونه شروع کړل یو واری ابو جهل یو میټینګ راوغوختلو یو مشوره وکړله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه کم ملګری وسره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې دواړو سرونه کماله چارول یا مال چا ژوندۍ راوستنو سو سو اونټ د انعام په تور به ورله ورکم سلسل او خان به د انعام په تور ورله ورکم نو مدینه منوره کې دغه خبره مشهوره شوله دا خبر ورسېدلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته را روان دی نو هر ځای کې خ خلکم یو خراب خلکم وي نو بدماشان خوارشل چې یاره 200 اوخانو انعام دی یا دا خو ډیر غټ انعام دی یا او په عربو کې دی اوخانو ته یو ډیر زیات معزز حیثیت حاصل لیا دی ته ډیر د قدر په نظر کتلې شي او دا یو ډیر لوی انعام ویا لکه نن سبا دور کې چاته یو خسته گاډی د انعام په تور ورکی نو دا چې لکه چې یو سړی ته 200 گاډی د انعام په تور ورکی نو مدینه کې دغه خبره مشهوره شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نبوت دا وای کړی دا هغه مدینه ته را روان دی او ابو جهل خدا اعلان کړی دی چې چا د سر او د ملګری د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی سر مبارک راوړلو نو 200 اوخان به د انعام په تور ورله ورکو نو مدینه کې یو بدماش چې دغه نوم ابو بریدا هغه په مدینه کې یو ډیر مشهور سړی او ډیر تندرست مو یعنی جسمانی لحاظ سره هم ډیر مضبوط سړی و چې کله هغه خبر شو نو خپل مرګري ځان سره واغسل او په اسونو باندې او دغه شانې په اوخانو باندې لاړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه یې ونیسله لار کې ورته کیناستل چې دې څنګه راشي بس چې مونږ یې قتل کړو پلار کی ورته کین اصل چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی ترا داخل شنو دی ته پته ولګی د چې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غسر چې کوم ملګری دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی د مدینی په خوره بانی قدم کې غسل و نو ابو بریده بدماش ډیر زیات خوشاله شو چې زنن به 200 او خان لازمی ز ګټما او د انعام په تور به ابو جهل ماته 200 انعام یعنی او خان انعام په تور راکیا خودی ابو بریده بدماش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یعنی په شکل نو لیدلې چې دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ دغه دی او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره یو ځل ملاقات شو د تجارت په قافله کې نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په جندلو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هم د ابو بریده بدماش په جندلو نو چې کله مدینه ته را داخل شو او مسئله شروع کړلو نو دغه بدماشان په لاره کې ناستو
او دغه بدماش سره د خپل لخر راوته او سره د خپل مرګرو او توري ور سره دی غشي ور سره دی چې کله په د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظر پرې وتلو چې دا خو موږ له پلار کې ناشتي او معلومی کې دا چې زمونږه ته نقصان را کول دوی سازش سکړي دی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے مخ کو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مخامخ چکم خلق ناستی او دا مخ تے ورتے چکم سڑے دے دا خود دی سردار دے دا خود لوی بدماش دے دا مدینی دیر خراب سڑے دے دیر مضبوط سڑے دے او خپل لخکر سڑے راوتے دے معلومی کی دا چی زمونگا دا سا نقصان را کول کوشش کول غواڑیا نو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خو ابو بریده بدماش دی دا ډیر خراب سړی دی زستاسو مخې ته ادریګما که پرس که داس گزار کوي نو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول گزار بزما پسینه باندې وی اول بزلګما تاسو بس بچ کوم ددنا زګه چې تاسو خدا الله خوک پیغمبر یی او دا څنګه کیدلې شي چې زبا ولالی مو تاسو باندې بده گزار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایي چې اے ابو بکر مغم جن کے گا مریشان کے گا ستا سا خیال لیا چیو زیما یو تی دو کسان منگو او توی چی دا دیر لوی لخ کر دے او زا بدماش دیر خراب سڑے دے نو اے ابو بکر پا دی خبر ازان پوئے کا یو تشوی یو زشم دو شوا او یو اللہ منگ سر دے نو گرے اس غم انکی اس پی کرمن نشی اس غم جن نشی گور بو سرا اللہ بس زمان حفاظت کیا او تم پریشان کیے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردا خبر طریقہ ولی چلک گنتے کے ورنز دے شل دا بدماش شکم یو دے دا لرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی سور دویا وی من انت تاسو سو کی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپی جنی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شخصیت دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بیا پل تپوس کے چھتا ما پریک دا چیزا سوکیم ترا تو چی من انتا تسوکیا یرا چی ابو بوریدہ بدماش دا خبر ووری دلا نو دا سی یرا پی راغلا چی دا سنگ سڑی دلا که بدماش خو زیما دا دی مدینی کی خو مانا خلق یریگی او دا تویم چی تسوکی نو دے ما تا دا خپل خبر جواب پا کار خود آرا چی خپل نمرا تا یاد کی نو دے ما تا یعنی ما تا وچی تسوکی انا تسوکی من انتا دا تسوکی نو دا ابو بریدہ ورتا وچی انا بریدہ لکه دا سی پخریہ انداز کی ویلی دا سی تنزیہ انداز کی ویلی چی زمان نم نکی دی چی دی نی واکی پا چی زب بریدہ بدماشیم نو را چی دا خپل نم ورتا وخیا چی لگ اوی یرو ما نو دا اللہ نبی دی تپوس کی من انتا تسوکی لکا اورتوی انا بوریدا زو بوریدا بدماشیم تمانه پیجنی چیز سوکیم زو خویدیر خراب سڑی ما وی با مدینی کی ٹھول خلق زمانہ یری گیا او تم مانا تب اس کے چیز سوکیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر ووریدا چی اورتوی چی انا بوریدا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خندا شلو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مخرا والو لو چی ابو بکر برد اللہ عدونا اللہ زمونگ دشمن یخ کرلوا برودت پا عربی کی یخوالی تویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر ورد اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسو سوائے اخو دمر خراب سڑے دے لوی بدماش دے او تاسو اچھے اللہ زمانگا دشمن یخ کرلو برودت دا یخوالی تویا ناورد سوی انا بوری دا ویز بوری دا بدماشیم نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خانداشو او بکر صدیق تے مخرا والو چی برد اللہ عدونا اللہ زمونگ دشمن یخ کرلو سیدہ بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے تپوس کئی ستا کمی کبیلی سر تعلق دیا تعلق دے کمی کبیلی سر دیا دام راتو چی ستا تعلق کمی کبیلی سر دے بوری دا ورتوائی چی زما تعلق اسلم کبیلی سر دیا زما تعلق اسلم کبیلی سر دیا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخرا واڑلو او وی فرمائے وصلنا بسلامت منگ پا سلامتی اثر رو رسیدلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا خبر ورد اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوی منگ پا سی توری راوی سیدی غشی بلکل سیدکڑی منگ تا بلکل نیق ولار دی او زمونگ تا
ته نقصان را کول کوشش کی دیا او تاسو وای چې الله مونږ په سلامتی سره رسولو صحیح ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ابوبکر خفنه شي الله مونږ سره دی ښه هیڅ غم نه کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی کمی قبیلی سره تعلق دے ورتوی چ اسلم قبیلی سره بیا تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی اسلم قبیلی کی دی کم شاخ سره تعلق دے اسلم قبیلی کی دی کم شاخ سره تعلق دے ہمرا تیاد کا کنا نبرد بدماش ورتوی چ زما تعلق سہم قبیلی سره دے سہم زما تعلق سہم قبیلے سے سہم وے حصے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم خراواڑلو وے ابو بکر اللہ پاک زمنگا حصہ ہوکللا خوشحال شخا وے تسلی بخشا اللہ پاک زمنگا حصہ ہوکللا اوس دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حیران شو چہ دا منگ پسکی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب مالا سرائے کئی التا بدماش ولاړ دے خراب سڑے دے توری راوسری غشی بالکل نیخکڑی دی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زا ابو بکر خوشحال اوسا او اللہ تعالیٰ بکی زمنگا حصہ اکڑا نو زا حیران شو مجھے دا سنگ خبر دا اوسا غا بورے دا بدماش چی دا خبری ہو کی چی دا خپل نمیم ولیات کو دا خپل قبیلی نمیم ولیات کو تعلق مرتا خولو چی دا مدینی اسی دن کی یما او سہم قبیلی سر میں تعلق دے او دا غشان دے اسلم خاندان سره می تعلق دین یقینن دغه خبره ترې چوشو کنه نو ابو بوره ته بدماش وی چې ما په زړه کې داسې سوچ واغستو چې لکه ته غوړي رغت بدماشي د مدینه کاوستان خو یو نوم دی خلک د نه یریږي او دو ګور د دو کسان سره پراغلی دي او زما د لخر بسویا چې تا خو سره د ایست ته پوستیونه کو چې ته څوک د کم دین راغلی او تا نه ته پوسونه کو نو داسې غمجنم شو داسې غوسه هم ورغله ورته نو بیا سوی بوری دا سویا لگ غنت کی را مخ کشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لگ رانیز دیشو توری راویستی دا وی من انتا تسوکی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی من انتا تسوکیا مان خوری دیر تپوسو نو کرل دا تسوکیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائی دیر مختصر الفاظو کی ورت وی محمد الرسول اللہ عبد اللہ و رسوله زمان محمد دیا زد اللہ رسول یم داغ بندیم ابو رید بدماش تور نور مراسی دکللا خج دا کم سری دا قتل فسازش زرا غلی ما او اغا زمان مخی تا والار دو ما تا بلکو لگو رے دم را خمو کدا او زد دم را دیر خبری موسر اکڑی نورا مخ کشو دا سی نورم را مخ کشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چهری ته وکتل و ته محمد الرسول الله ته محمد الرسول الله و یا اوس محمد الرسول الله زدا الله تعالی حق او سچ پیغمبر یما ابو بریده چې څنګه دا خبر وریدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر چهره مبارک باندې نظر پرې وته را نږدې شلو او د نږدې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک باندې نظر پرې وته نو هغه تورې چې کوم د لاس پر پیدل شو او تورې لړ کړل هغه تورې د لاس نه لړ شول هغه خپل مرګري چې کوم هغه هم حیران شو چې دا څنګه چللې او ابو بریده بدماش سوې په چغو په جلا شو انه لیس وجهک بوجهک الذاب و یه خالق خبر شی دا چه کما چهری والا شخصیت زما مخامخ ولار دی او دوی چه محمد الرسول اللہ وزو انا محمد الرسول اللہ دیوی چه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم زد اللہ تعالی حق و سچ پیغمبر یم نو ووری انہو لیس وجہک بوجہک دعابن نو یو خبر یاس آتی دا چهر دروغ جن نشی کی دلی پچگو پجڑا شلو پچگو پجڑا شلو وی دا چهر دروغ جن نشی کی دلی دا بالکل حقیقی چهر دا او دا حقیقت مانو کی دا اللہ تعالی حق او سچ پیغمبر دی پا مائی دیر لوی اثر اکڑلو دی مخ کی یو دیر لوی نور دی یو دیر لوی اثر دی یو دیر خکلی شخصیت دی یو بہترین نورانی چہرہ دا لہذا دا سڑے دروغ جن نشی کی دلی دا دمو تالک چه ماسا کمی خبری وری دلی وی چه دا نبوت دا وی کڑی دا او منگی دا پلار نیکی دا دین نالا ولیو نوی دا خبر دا خلکو بلکل غلطا وا او دا حق او سچ پیغمبر دی دا کما چہرہ چه زکورم انہو لیس وجہک بوجہک دابن نوی دا حقیقی سچ مانو کہ جکر دا دا اللہ تعالی حق او سچ رسول لے دا دروغ جن نشی کی دلی دا چی اغرا او سکاریو کو خپلو مرگرو توی توری ننبا سیا
غشی لاندې کوي او تورې نه باسي یا او ورته سوی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم بجنا شو ورته اول خو ته معافی وغوښته چې ما معاف کړه ستاسو په شان کې که ما سو ګستاخي کړي سو خبرې مې تیزې کړي تا نو ساری د ملګري نه زه معافي غواړم او بیا ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کښېناستو په ځمکه وایي اے د الله پاک پیغمبره تاسو وایي زه حق او سچ پیغمبر یم ګوره یو ملګری د سره دی یو تاسو یې تاسو باندې د سره یره رانغله حالان کې مونږ په سوونو تعداد کې ملګري راغلي تورې را سره دي غشي را سره دي او تاسو سره داسې خاص ساز و سامان هم نشته او بیا تاسو یو خبره که چې ما سره زما رب دی یا ما سره الله ملګری دی نو ستا په الله په ذات باندې دومره کلک ایمان دی یا نو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه خو ستاسو د چهرې نه متاثره شم ستاسو د مخ کې یو ډیر نور دی یو ډیر لوی اثر دی بګې یو ډیر لوی ښایست دی بګې لہذا وایي زم ستاسو ملګری جوړېدل غواړم اول خو مې معاف کا او بل زه ستاسو ملګری جوړېدل غواړم وایي څه مطلب وایي څنګه زموږ ملګری جوړېږي وایي ایمان در باندې روړل غواړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ودرېدلو او په چغو چغو یې دا کلمه وویله اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله ټول ملګري مسلمانان شو ابو بریده بدماش مسلمان شلو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان روړلو او په جلا شوې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو خپل سورلۍ لوخېږئ خپل اوخ ته وخېږئ او د اوخ چې کوم هغه واګې وي هغې په لاس کې ونیسلې او تورې یې رویسته وایې خلک واورئ زه ګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته څوک راځي وایي اول به زه د هغه سر قلم کوم چې څوک د رسول الله صلی اللہ الله علیه وسلم مخی تراغلل زګورم وی مور داسې کم بچی روړې دی چې دومره نرتوب پکې وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخی تراشی داسې سوکشتا وینن با د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د ملګری حفاظت وی زما ملګری او زکم او زما رب به کیا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخې چې کم هغه واګې دی هغه پړې اونیسلو او روانې کو اوخ هغه تورې رویسته وایي زه ګورم چې نن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک چې کم یو دی هغه مخې ته کینی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل سازش باندې روزي زه یې ګورم وایي او مسلمان شلو وجه سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهره کې یو عجیب نور و یو داسې نور پکې یو داسې اثر پکې یو داسې خایس پکې چې د مکې غټ غټ بدماشان د مدینه غټ غټ بدماشان خراب خلک د رسول

0: کلمہ
1: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خائص والا سر د خائص حوالے سر جک میں موضوع گانے دی انشاء اللہ دا دعا یا در روز نور پدی بیان کو ہاں انشاء اللہ بیا امدا شان مخ پولانے زو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر د موضوع گانے میں پورا دامیاش بیان گی انشاء اللہ بہرحال خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی نن والا موضوع ماشاء اللہ من سر ریکارڈ شلا نن والا موضوع چا پکار ہوئی بالکل تاسو موږ سره یقینا د واتس اپ لیک را به تاسو ساتي نن والا موضوع تاسو له موږ در سند کولې شو باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا پرې کې خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کوو ٹھیک شو جی یو ملت بعد آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې وکما باقی ټول پروگرام تاسو مبارک شي په 0333 72 72 533 باندې به ان شاء الله موږ فرسٹ ان لګي کال اخلو صرف او صرف یو ملت یا یو نن د یو ملت نه زیات نه اخلو ها ٹھیک شو جی نو خبر اتر کول غواړم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره نمبر رمضان سره تاسو نوٹ کړئ 0373 72 72 533 72 72 533 بدی پروگرام کې تاسو بدی نمبر موږ سره رابطہ ساتلی شئ جی سیبک خبر ہو شدہ آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخ دا کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غن دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاثر قوالے شد او دین علاوہ سیبہ زبنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دار و دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا غن دا پارا وائٹنگ دا پارا ڈیر زبردست ریزلٹ دے آسمانی رائس فیس واش بانے مخ وینزی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخ پلے چہرہ بانے اولے گوئی دین علاوہ سے بزبنگا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ دا رائس والا آسمانی بلیچ 24 کیرٹ گولڈ بلیچ اور دریم والا قسم بلیچ سر بتاس آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری میں لاوے گی جی او سے بک خبر ہو چیز دمونگ دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دا قرآن کریم پھایا تون دم کڑے شی پدی کی کلون جی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہر بل آئل جی دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپا شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر دا دردون دا تاسو پریشان حال آئی آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولے شی او دا مضبوط صحت مند وختان نوراز آسمانی تیلو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال والا شی ٹھیک شو جی پروگرام کے منگ فرسٹ ان لگی کا لخلو دا وقت کے منگ سر سوگ دے کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ساسو نم سرے جی او دا کم سے نمو کال کڑے دے
2: او تصویر خبری کون تھی شام نا
1: سنم دے دے مصور سنگ بچے خی لوئی سڑے شی خان سڑے شی بشام نری کال کھڑے دی تلاوت بکی دا خیرا
2: او جی بلکل
1: خاشا با او گورم چی دا مصور بچے سمر تکڑا دی خان
2: او باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
1: جزاک اللہ لوی سڑے شی مصور بچے سا پا سبق نور صحیح دی خو لگ ڈیر غلطیاں نے بگشتا خان ڈیر نہیں دی خو زور وزیر تو بچے خیال کوا خان زبر وزیر تو ٹھیک شو کنا لوی سڑے شی خان سڑے شی تا تھا بمونگا 500 روپے ہم درکو او آسمانی کاسمیٹکس لطر اپنا تا تھا با دا غاخون پوڈر آسمانی ہر بل ٹوتھ پوڈر ہم تاسو بالکل فری ملاوے گی ٹھیک شو
2: بالکل
1: ازل سڑے شی خان سڑے شی اب شام نمنگ مصور معشم کان کھڑے دے اب شام کے نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام کے شاہ سپر اسٹور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق

0: مارکیټ بشام او پرنس سپر سٹور زین خوشبو محلې ټول سره زمنګ آسمانی پروډکټس چلے ښا نیکسٹ کال زمنګ سردا وخت کې سوک د کم زیره موجود. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بچستان هم سره د کم زینه مقال کړی دی
1: محمد نه
0: کم زینه هنګونه د کال کړی دی اکوڑی نه. ها ها ها صحیح ده صحیح ده. بچه مخکې لري تلاوت خو موږ سره نه دی کړی. ها شروع شو د خیر ازا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم.
0: جزاک اللہ. خا محمد عمر بچے تو سکار بو کہ بابا سره بلاڑ شي اکوڑا خټک تا اول تھا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شی نوید کاسمیٹکس والا سارا واحد کاسمیٹک دے لال محمد کاسمیٹک دے او فرینڈس کاسمیٹک دے چالم بچے ور اغلی نو بابا بزان سر بوزی تاسو باغ دکاندار تو ادری کی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بلو کئی 500 روپے بم در کئی او آسمانی دا غاخون پاؤڈر بم مفت در کی. ٹھیک شو زلوی سڑے شی خان سڑے شی نیکسٹ کال لسوتا وقت کے منگسر سوک دا کمزے لے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: السلام.
0: بچستان ہم سے دے کمزے نے مکال کرے دے
2: زمان محمد عفان دے او جانگیرا اکور خطک.
0: محمد عفان سنگ بچے خی
2: خمدہ سنگ
0: لوی سڑے شی خان سڑے شی تلاوت بکے بچے
2: جی.
0: خا شروع شو زو گورم چھے محمد عفان بچے سمر تکڑا دے خا
2: جی.

0: جزاک اللہ او چې کتا مخ کې مونږ سره تلاوت کړي سای نام ببل ماشوم ته مونږ ورکو کنه وی دی کړي ستاسو بخپل انعام ملاويږي اکوړه خټک تاسو بابا واسوي نصیر کاسمیٹک واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک فرینڈز کاسمیٹک علی سلیمان سمرن کاسمیٹک سٹور په دغل دریا کوړه خټک خړ بازار موتی بازار کې زمونږ تمام آسمانی پروډکټ سغي سرشتري 500 روپۍ بم درکې آسمانی د غاخونو پاوډر بم دل بالکل مفت درکې ټیک شو جی نیکسٹ کال لزوم سره سوق د کمزې نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم استاسو کال میں کٹ کو مونگ دل موقع در کے خوب اس بار حال تاسو نصیب مونگ سرنو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بچے سانم سرے دے کم سے نے مکال کری دی
1: بھائی
0: پوسنا نم دے سدائی
1: اویس
0: اویس کم بھائی پوسنا
1: انگو
0: انگو بھائی پوسنا تلاوت بکوی ہاں شروع سے خیر ہاں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: هل پاین نمبر ورته اخیره کې خیم صحیح شو زمون پروگرام کې کتا سو مونږ سره کال پلي کې برخه اخلي نو بالکل هغه نمبر دان سره یو واری بیا نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو مونږ سره پروگرام کې براه راست شرکت کولای شي نیکسٹ کال لزوم سره دا وخت څوک د کمزې موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: بچی ستانم سره رقم سے نه مکال کړی دي
1: سمینا دل لچینا
0: سمینا گل کم سے نا بچی لاچینا لاچینا تلاوت بکے بچی خشوروش د خیر ہے نو گورم چې سمینا گل بچے سمرت کړه ده ها
1: بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدهم فی تدلیل و اثر غیرن اب
0: وارسل عليهم
1: أرسل عليهم
0: طيرا أبابيل
1: في حجارة من سجيل
0: ما شاء الله ما شاء الله ويا وجزاك الله ما شاء الله سمینا گل بچی خو ډیر تکړی چې غټه شي ما شاء الله دا خو ډیر خل سبق وایا او بچی طالب 500 روپۍ مونږ درکو آسمانی د غاخونو پاوډر بم درل درکو بابا ته ووې چې مامو شرم تلاوت کړی دی او زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې بکالو کی په کوهاټ کې شاخیل جن سٹور دی کوټوالی مسجد سره الجنت پنسار دی مین بازار کوهاټ کې کینګ گیټ کوهاټ کې بلال کاسمیټک عزیز برادرز والا چې چالم ورغو بچی بابا دی نو 500 روپۍ بم ورکی آسمانی دغه خونه پاوډر بم بالکل مفت ورکی ټایم مختصر دی یعنی ماشومان سره بګه کله کله زبیا خوش طبیعتی کوم او بهرحال مونږ ټایم مختصر دی او مونږ چې کالونه بګه ډیر واخل لاست کال زمونږ د پروګرام اخیری کال بداوی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساسو کال میں کٹ کو او کال لے رہا وہ خوبت قسمت ہے سب ادت وہ ہاں نیکسٹ کال لازم سر اسوک دا کمزیر موجود السلام علیکم جی
2: مام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچستان ہم سر دا کمزیر مکال کڑی دی
2: زلیحہ دا ہنگونا
0: سنم دی دی
2: زلیحہ ہنگونا
0: زلیحہ سنگ بچے خی
2: خیم آو
0: خا تلاوت بکے بچے
2: آو
0: خا شروع شد خیر و گرم چی زلیحہ بچے سمر دا کڑا دا خان
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله
0: جزاك الله زليخة بچه طالب 500 روپے هم درکو آسماني د غاخونو پاوډر بم درکو هنګو پټ بازار کې په سنگیت بازار کې چې سمره د کاسمیټک سٹور دی الته تاسو بابا واسوي زمنګ د هیلپ لاین نمبر باندې بکالو کی د هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0358 58 481 یا 0345 92 32 860 د کالو سلسله مونږ اختتام ته بوتلا خا تاسو بیا د خپل ماشومان او انعامات وصولوي ما ځان سره نمونه چې کوملي کل نو هغه ما سره راغلی د مصور د بشام نه محمد عمر ماشم د اکوډه خټک نه محمد افان ماشم د جانګيري نه محمد عباس ماشم د تالاش نه زاهد ماشم د پورن بټګرام یا شانګلی نه توبا ماشم د اکوړه خټک نه اویس ماشم د هنګو دی او سمینا اگل ماشم د لاچی نه او زلیخه ماشم د هنګو نه ماشاءالله مونږ سره تلاوت کو د ټولو ته به 500 روپۍ ملاویږي آسمانی کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پاوډر بم ورته بالکل مفت ملاویږي صحیح ده نو بس تاسو زموږ د هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ زما نمبر نه ساسو کار ختم شو تاسو به د هیلپ لاین نمبر سره ډایرکټ کنټیکټ وکړئ ځکه چې ما ستاسو د نمونه اوس به واستوم یو منټ دوه پس یا څنګه پروګرام ختم شي نو نمبر دویم ځان سره نوٹ کړئ 0300 58 58 481 یا 0345 92 32 860 دغه زموږ د هیلپ لاین نمبر دی د آسمانی کاسمیټک سمر هم پروډکټس دی دا ټول د پاسې دغه دوه نمبر لیکلی دی د کای زموږ د هیلپ لاین نمبر دی ٹھیک شو جی بهرحال خوشاله اوسئ ابار اوسئ قدردان اوسئ را روانو جمعه باندې بیا د ماشومانو په هر جمعه باندې زموږ د ماشومانو پروګرام وی خان کوم ماشومانو ته موقع ملاونه شو دی آئنده جمعه باندې کوشش وکئ ان شاء الله دې ته هم کال ملو شي خان یو سو ایڈریس شاملو چې د آسمانی هربل آئل چې د هر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازمودا علاج دا به تاسو له چرته ملاویږي آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا بچر ته ملاوي کی چې د مخ د خلا نه پاره دانو داغونه تر سرو د پاره زبردست یا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوټی کریم دا تاسو له چرته ملاوي کی دینه لوس منګ آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی بلیچ رائس والا آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی ملتانی میٹھی او آسمانی ارجن پیشل انار والا دا تاسو له چرته ملاوي کی سبنګ آواز کدا وخت کی ټوپای کی سو کور انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کی حاجی فاضل دادر صرف سرا زما ملاقات ہم سر شیوے ماشاء اللہ زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اگی سرشتری ہاں سوابی کی عمر جنا اسٹور اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ اون از گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگے تو بالکل مخام شیو اڈا کی محبت خان جنا اسٹور بابر ریحان کاسمیٹک شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور والا مانکی اڈا کی ذوالقرنین کاسمیٹک اوشے کی چمکی جنگریز ماما سر بھکور کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس صبح انتظار دیجیے زمنگ آواز کدا وقت کی گنڈی چوک کی سکھوری منجیوالا کی کھڑک کی پیزو کی گمبیلا کی میرلی کی میران شاہ کی ٹیری کی حمیدان چوک کی میران شاہ کی لکی مروت کی منگل میلا کی تختی نصرتی کی آؤ یا امبیری کلا کی یا کرک کی زمنگ آواز سکوری یا بنو سرائے نورنگ لکی مروت ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التحم در رسید دلی دی خان بنو کے سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ سرائے نورنگ کی زمنگ آواز سکوری پریشو بیکرے والا سرا سپر پنجاب بیکرے والا سرا ہاشم لالا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی اور جہانگیر کاسمیٹک اور لکمان کاسمیٹکس والا سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر جی تمہارے گھر کی زمنگ آواز سکوری فینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گرگورئی چوک اسمارٹ کیئر کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا گرگورئی چوک میدان کی کاوش کاسمیٹک مسعود کاسمیٹک مونڈا کی کشمیر سویٹ اینڈ بیکر شبلبم بازار کی حمایت کاسمیٹک واڑے کی تاثر خیز سرخیز صحت کاسمیٹکس والا سر خاں مونڈا کی اودی نے علاوہ کوٹو کی کوٹو شاپنگ مال اور خال کے تاثل الجنت سویٹ اینڈ بیکرز والا سرا زرار شاپنگ سینٹر رباط کے زمزم کاسمیٹکس والا سرا معیار کے عظیم کاسمیٹک سمرباغ کی سعید شاپنگ مال سمرباغ روڈ صدبر کلی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوید سعید شاپنگ مال اویاس کراکری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمرباغ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے وہ تمام پشاور کی زمنگ آواز سوکھ پکم سے کیوری باڑہ کی تاثلہ ہوم زمنگ آسمانی پروڈکٹس سرے جی شاہباز پلازا کی ارمان قیوم محل کاسمیٹکس والا سرا باڑہ کے بسن واڑی تھا بالکل مخامخ باقی تمام پشاور کی تو عمر فارمیسی چی سمر ہم برانچز دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التہم ملاوی دلی چی اور دیر کالونی چوک کے ایم ایم فارمیسی والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سرے دین علاوہ زمنگ آواز دوا کی چار صدق کی سوکوری جواد کاسمیٹک مہر پلازا کے اے بی کاسمیٹک مردان روڈ بانی اور دین علاوہ زمنگ آواز دوا کی سوکوری بنیر کی سید رحیم کاسمیٹکس والا سر جوڑ بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے بٹی گرام کی زمنگ آواز سوکوری یا بشام کی یا تاکور کی یا اگئی کی یا پیمال اڈک کی یا نسیم مارکیٹ کی دورائے کی خواجگانوں کی چتر پلین کی لیپی شانتی اتور گھر کی زمنگ آواز سوکور یا شانگلک کی یا ڈیرئی کی یا کروڑک یا دین علاوہ علی کی یا بیلی بابا کی یا شاپور کی زمنگ آواز سوکھ مریض ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفاؤ کا جن وفاؤ کا تر سباب اور جوندی پادشو سباب یو خیصہ کلی پروگرام سے رسا صبح خدمت کی حاضری گو تر عقیدوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ور گئی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: جسم کی اضافی
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

علما دا خبری اتری کئی پاغی مندی بحث کئی نو پکار دادا دا دا علماو زیمواری دا منگ لپکار دادا چه منگ علماو تا ویو چی بای پدی بندی بحثو کئی نو ضرور پدی بندی با علما اغا بحث کئی او کیگی پی منگ اس ناشنا خبرا اغا و نکرلا ها ضرور دادا چه منگ لگا صفا خبرا کو یو ساده انداز کې کو ځکه زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه داسې کسان دي چې هغه یو داسې منقا خبري او مسجع خبري او هغه چې کم دی داسې د نخرو والا خبره تیری پاغمه الفاظو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خسته طریقې دا تاسو ته در ورسو تاسو ته بیان کو دا پروګرام او دا خوزوگان چی تاسو او رای پاور ایکس انرژی ٹونک دی طرف نا تا او رای زمانگا پروگرام پا اخیری مراحلو کی دی نمانگ با ضرور تاسو تا چکم دی اخپل دا دغا سیرا پو دا میلاوی دلو آغا نخی پتی تاسو تا ضرور اخپل اوریدون کو تا دا خیو چی زمانگ اوریدون کو تا دا آسانی سر میلاو شی پروگرام کی با یو کال شاملو. السلام علیکم جی. السلام علیکم رور زمنگا کال اغا کٹکو زکا ساسو خبری منگتا اغا صفا نرازی وخم مختصر دے نو تاسو کوشش دا کوئی چا منگ سرا رابطہ کوئی نو پا یو لند والفاظو کی او زر غاندی اغا السلام علیکم وی بیا ساسو چکم مسلوی او ساسو چکم مقصد وی اغا تاسو بیانوائی نو ضرور منگا تاسو سرا دے رابطی اغا کوشش کو خو بازیرونه بایگان دا سری چې هغه کال او کی بیا هغه چې کم دی یو درې سلور سکنډا با بازی دا سی چې هغه پکې منټوم واړی هغه حلو نه وي بیا چې حلو وي وي نو داسې په طریقې سره رو رو چې بای زه مسلې تپوس کوم یا دا مسله نو لږ پتا دی سره صفا الفاظو کې تاسو خپل پیغام مونږ ته هغه را رسوئ. مونږ دا کوشش دی دقې لپاره ناست یو ستاسو د خدمت لپاره چې مونږ ستاسو یو دیني ضرورت پوره کړو یا ستاسو د جهاد په حوالے سره ستاسو یو ضرورت هغه مونږ پوره کړو. نو بیا ګران اوریدونکو دغه پروګرام ستاسو انشاءالله دا به چې کوم دی وی د صحت په حوالے سره یا د دینی حوالے سره چې تاسو څه هم ضرورت وي نو هغه تاسو بیانولی شئ موږ به ضرور د هغې د پوره کولو کوشش هغه کوو. ګران اوریدونکو زمونږ دغه سیرپي اسیډ ګودمې دی پاور ایکس انرژي ټونک به تاسو ته چرته میلاویږي. یاد ساتئ دا د بډګرام په هره کونه کې تاسو ته میلاویدی شي. زمونږ نخه پته دا به یاد ساتئ زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن چارټر ایڈرس نزد جیل موڑ بډګرام. دوسره خبره تمام دکانداران کاسمیٹکس والا ہوتا او جنرل سٹور والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سرا ملاوی گی. دوسرا غدر رابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ صداقت میڈیکل گیرولی بازار رائل بیکری دورہا بازار بډګرام ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بډګرام اشفا کلینک پیمال اڈا بډګرام زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دورہا بازار بډګرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل زین میڈیکل سٹور او خواوشا علاقے اغه ته ودا ملاویږي. ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بډګرام کلی کې پاین داخل ملاوی دی شي. پاګوړی سیف الله جنرل سٹور فضل الرحمن صاحب نتا سودا لا تر لاسه کولای شي. صاحبزاده عبدالرؤوف مټر سٹاپ نشنګ جہانگیر آباد کې حاجی سراج جہانگیر آباد ظاہر میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گجبوڑی کے ہمدر میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی سرخیلی بانڈا میڈیکل سٹور گجبوڑی گجبوڑی بر پاؤ کے گل زمین خان دکاندار سرا دا ہم ملاوے گی. بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا شاگئی شام سیرے کی تاسو دا عبداللہ جنرل سٹور نا ہم ترلاسا کولے شئی. کاش چرے برتنے تور غرت زمن آواز رسی نو ال تک دا ثواب گل جنرل سٹور برتنے بر خوڑ عادت خان سرا دا تاسو ملاوی دیشی. ٹاکوٹ کے معین جنرل سٹور مین بازار ٹاکوٹ شنا جنرل سٹور پل بازار ٹاکوٹ علی کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان کرک کے گلٹی سینٹر بازار کی داتا ستا میلاوی دے شو. گران اردن کو دینے متعلق کس قسم معلومات تاسو حاصل اول غواڑی دے دے طریقہ استعمال پار پریز یا دے دے قیمت نو زمن ہیلپ لائن نمبر مندی رابطہ اساتے زمن ہیلپ لائن نمبر 0311-3874-787. گران اردن کو زمن نا پدغا پروگرام کی چری را سے خبری اتری شوی جاگا چا باندے بد لگی دلی وی خرنی لگی دلی نمنگ با ضرور ساسونا بخنا غواڑو زمنگا آغرونا بائیگان چری آغو کال منگا نی شامل کرے یا میسج منگا نی شامل کرے ضرور دیر کارونا دیر میسج یہ منگ نا پاتے شوی انشاءاللہ سبا بسا سدا میسج منگا پروگرام حصہ جوڑو دی آغی با منگتا بخنا کوئی. گران اردن کو ساسونا با اجازت غواڑو اخبر رور مولانا انوار الحق لا تاسو با اجازت

0: ورکې سبا پورې ان شاء الله سبا به هم په دغه موضوع باندې ساسو په خدمت کې منګه په دغه ټیم ضرور حاضر یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک,
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر,
5: محبت سمیٹ کر.
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4.
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
8: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دیر خیستا قل دی
7: آغا سو
8: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹنے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
7: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان؟
8: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی گی.
7: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
9: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں, جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی, اخلاقی تربیت, اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام, قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام, جدید تدریسی طریقہ کار, کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں, پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول, طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت, طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام, یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں, ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام, جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
10: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اڑے دے.
7: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گی رابن دے توری توری کی گی.
10: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
7: انکل جی حقا سو
10: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی.
3: پاور ایکس انرجی ټونیک، پاور ایکس انرجی ټونیک کچریستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بيدم

چاته می لاس چاته می زړه ور کړي چاراله لاس چاراله زړه مات کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنگ ریڈیو اٹک ته او غږ د امن ریڈیو بٹاگرام. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله او جوان بمختری کی او دو جن نو مزه او چرچی اخلي ور سره اخل کے تاثر جی گنڈل دی اخل کے تاثر رشتے تڑل دی اخل کے تاثر باندې خوگی گیا اخل کے جی بتاسو خپ کی گیا اخل کے جی تاسو تا گرانی اخل کے جی تاسو تا گران دی اخل کے جی تاسو بابا دی اخل کے تاسو بی بی دا اخل کے تاسو رونو دی اغه خلق تاسو ماسی دا پپو دا او اغي کور کی دی نا جوړ دی طبیعتونه ناساز دی کمزور دی یا ډیر غریبانان دی یا بے وس دی یا دردمند دی داخل کو خیال ساتے اللہ تعالیٰ وجہ تعالیٰ ما وس درکڑے طاقت میں درکڑے دے آیا تا زما یو بند بیمار شو آیا زما یو بند چکم دے کمزور شو آیا زما یو بند چکم دے اغه معذور شو آغا یو بند چکم دے اغه بیمار شو آیا زگورم ستا تالمی نیت در کڑے تالمی سوچ در کڑے تالمی طاقت در کڑے تالمی پوہ در کڑے دا تور میں پا تور و سپین کے پیجندل میں در کڑی سترگی میں در کڑی دے آیا احساس میں در کڑے دے مینہ میں در کڑے دے محبت میں در کڑے دے آیا دا خلق و تاسو خیال ساتے کا نہ ساتے زخور طول استا خیالم ساتم استا سر جکم دی تڑل خلقم دی پر دنیا کے حیوانات دی زناور دی انسانان دی دا طول جکم دی ما لکسو پا یو ٹائم بانے خیال ساتم آیا دا امتحان دا پار استا سو پا کور کی یو معذور پیدا کرے دی یو کمزور میں پیدا کرے دی پا شم کی میں یو غریب سڑے پیدا کرے آیا تاسو دا غی مدد کوئے

خراب شوی ماسته پکې وروانه چوي دې ته وي سنت طریقہ نو چې کله دغه تاسو کوي نو تاسو بچی دې دغه سیزونو نه پدې کې به الله تعالی برکت مو چی ولته به خرسي ګډې خکولې هر یو کار چې په سنت طریقې شي هغه کې برکت مو وي چې به سنت شي نو بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں جناب نور حالات واقعات سین زمانی مینوال ما ته خلکو ګورې چې زمينه می ماتش وای زار یو خستار امینه نه ماتي په مینه سوک مړی کی زار وای زار وای ګول نو ماته لګ ډېر ډېر ګورې ښا د مرګ او د جن سپته لګ ماته لګ ډېر ډېر ګورې او د نور نه راته لګ خ ګورې زما باندې سمکه ګورې مراته مخې دوار کړه ٹرسٹ کړه ہم تمہارے کو غلط راستہ نہیں دکھاتے ہیں ہم تمہارے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے بھائی اٹک والو آپ کیسے بھائی آپ کو تو پشتو سمجھ آ رہی ہے نا اگر نہیں آ رہی تو میں اردو میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے لیے اردو میں بات کریں گے ٹھیک ہے نا اور تاسو کم جب ہوا یار بڑے گرام والو تاسو کم جب ہوا ہے دارا تو گجری ہوا ہے زیادہ تر خو پختو دلته خو ما ټول پختانو لیدل خو ځینې پختو ځینې خبر باندې زه نه پوهېدم پاته پته ولګې دا گجری ده گجری خو بهرحال ایمو مړه ایمو مسلمانان رونه یې ایمو لا ګرون یې ایمو به تاسو ته غلطې لارې نه ښیي غلط څیز به نه درکوي دا وعده ده تاسو سره ښه تر دې نه پس هم اعتبار نه کوي غلط استعمال چې سم پړغ واړي هغه استعمالوي الله مو مل شه بیا هم دته دعا کوم ول جناب تاون حاصل لمون سره نو ټینشن کاسپټکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ دا پروګرام چې راځم دا زما له دکرا کې چې ورشه ورځ په مبارک شه زما پروډکټ د نورو نه چینج زه دومره کوشش کوم غره زمون چې ملګری دی ناغه ما ته یو سیز راولي کې چې دا مبارک شه دا به جوړو دا وګوره دا چیک کا ناغه چې زه چیک کم هغه پاس کم نه زوته بالکل ٹھیک تھا زان دا پار استعمال ہو لیشو خلقو لبے مرگو ماو خلقو کی سفر رکھتی تھا اس تا پتشتا اگی خپل پروڈکٹ نا استعمالی زخ پل پروڈکٹ پا خپل ابان استعمال ہو کم چی زمان دا استعمالی زکور تو چی رات لم گنا کور کی رات فونو کو ویزان سر گوری نو ٹینشن دا بی خامخا روڑا او خامخا روڑا او خامخا روڑا نو ما زان سر یکینو کا اللہ گوا دے چی ما زان سر نو ٹینشن کریم روڑل کور تا خا بل میں ولی نروڑل زمونگ پشاب کے تقریباً 300 قسموں نو ما نو ٹینشن والے روڑن ما چیز گنہگار دے ما زما او بل وی بل برا لے روڑے من نو ٹینشن نال کار کرے دے لکم زمونگ کور کی کم مطلب دا دے خلق دی مونگ سراغ ما شمان چکل لو بی را لو بی آغ خلق دی او کزن او دل تا گاونڈیان لکھو بلکو نو دی پیسے نور کے روڑے مونگے خدا سے خکلے صفت دی ہوئی کہ نا دا مبارک شاہ لکھا مطلب دا دے دا نور خلق کو بشانتی صفت می پت پولو کن دی مونگ لسم کریمو نا روڑی اگا وانڈیان وی مونگ لبل ریزلٹ نا را کئی دا غر علمائی آو کرتا سو نقد پیسی را کئی او بل خبر صفا خبر دا را کور کیم گا نا دوی چکل دا گا وانڈیان پیسی ور کی یکینو کا کمی نا ور کئی 1000-2000 روپے ور کئی ویکریم را لروڑا ناغا خو دا محمد مور تر خدای خو کی بس پرس تے ورواچی امال چترا کئی نو بیا خو ما تا خو فری شو کئی زما دا پار خوال تا پیسی خوبل طرف تا لیاڑا نو پدی وجب اندزان لگا خوا دی خوا کرے کپنی ما دا چلو کو دا چلو کو شارٹ تیو نور حالات واقعات خدی ایک سپین نے توری دا غون دی تیر سری دی اے نزد چر تا تلیم دارا تو آئے گا نا صفا خبر آتا کو لکا تور دی مخ دا غون دی تیر سری دی لکه مطلب کریمونه استعمال کر رزلټ یې در نکو او استعمال هم کړل نو مطلب دا دی اغه د لاړ کار کو مطلب دا دی ښا رزلټ یې در کو په میاش پس بیا مخ تک تور دی بیا ته د غپور پوند جوړ شوی دا نو بیا دا سې کارو کې چې نو ټینشن ګولډ نو ټینشن ګولډ کریم را واخله ګولډ ښا ګولډ کول نه ګولډ نو دا هغه چې کله تاسو را واخله مینوالو نو دا سې کار به وشي چې هغه به طریقه رته زخیم صابن او سیرم به ورسره خامخا راخلی صابن او سیرم به ورسره خامخا راخلی که ستاسو عمر کمی نو بیا پکې سیرم لاما چوي که ستاسو یو ډبې استعمال کو بیا په مخ باندې داغو نو بیا په بل ډبې کې نیم ور واچوي ټیک شو کنه اغه

خلک سوکو چې یو ډبی سره به زه خیسته شم او بیا به پریدم نه هغه خلک خواري م کوي هغه بیګاریان دي. ګوره چې مخت صفا شو مخت ښکل شو داغونه ختم کړل نو بیا مې استعمالوا بیا پیسواش زمونږ استعمالوا طریقے دا سیدا چې مخ لاسونو په صابون وینځي دا به صرف ماسخوتن دا نایټ کریم دی روس کې چې سوک لګي هغه له نقصان ورکړي لکه مطلب دا دی داسې وی چې ګټه بنی یعنی کې ریزلټ پنی نو دا سیدا مینه والو چې تاسو دا سې کار وکړي چې تاسو د شپې مخ لاسونو وینځي خولو چشوا ګن بلا صفا شو کریم لګوي بیګاریان خلک بنه لګوي هغه یوم نیمامی په کټ کې ملاستې کې رولا نن اوټین چې نډبی خو لګ رولا نه رولا والا لمه ورولې ښه دی ته ما مطلب دا تاسو به داسې چې تاسو به تاسو بیګاریان یې تاسو مخ قدرې نه دینځلې نو بیا خو کار به نه کوي کنه مخ په وینځې نو ټینشن کریم به لګوې یو ډبی ختم شو داغونه لگ لگ پاتې شو مخ ته تک سپین شو لگ لگ داغ پاتې شو سیرم پکې ور واچو چې مخ هم صفا شي مکمل چې مکمل مخ ته صفا شو سور سپین شو ښکل شو داغونه ته ختم شو بیا پرید بیا زمونږ رایس په سواشته سار غرمه ماخه م استعمالوا مطلب دا د صابون خو تاسو سم استعمالوي ګل نو صابونونه م استعمالوا رایس په سواش استعمالې زه خپل م استعمالو رائس پہ سواش درے ٹیم استعمال ہے مخ پم صفا ستروی کریمو تو بیا ضرورت نشتا وٹامن سی پہ سواش تا انتظارو کے آغب زمونگ دا تین تاریخ بانے چکم دا قراندازی دا پدے کے بعد دا نوی کریم لکا کریم دا دی پیکنگ امرتا چینج کو یو سیزم پکے لک سیوا کو چی گلوٹا سیرم چکم دی آغم پکے چوری دی نو گلوٹا خوٹول پاکستان بلکہ ٹول دنیا کی یاد دی اگران دی نو آغا آغی مطلب دا دی آغم پکے مکس کری دی دا دا خلکو د پاره چاله چې اړو کریم کار کړي نه ری نو دا به د قران اندازې نه پستا استو ملاویږي وټامن سی پیس واش وټامن سی دا وټامن سی پیس واش او ورسره ګلوټا والا چې کوم دی ګولډ نو ټینشن ګولډ یہ دی پیکنگ خوشو مضبوط شو کټرک پیوزی پن شو مطلب دا دی ګولډ لکه څنګه چې کریم ګولډ دی دا سیدا ډبېم ګولډ شو دا دی دا سټیکر هم ګولډ شو The no tension. Archan se koi dard hai. Pinza mein ta makh bani khwariyo ke makh safa sutra. Ya makeup zarurat nishta. Tail aur shampoo. The no tension. Tail aur shampoo. The no tension. Nawale vyakti ba muzina maati ki bana dwasariki ki bana khushki ba khatma. Khud tarika zamana is dake da tail che kamdi dar mas khutan nawar ke sare winde. Ya yo ghanta makh ke war ke shol pore pe ghad ke da تیل ویخت ار سچ مکشی بس بیا پا شیمپو بانے دو لاسا سن بلاک خامخا را والے گوری دا آغا دو میاش دیدی سن بلاک خامخا لگوی مخ پم توری گینا مخ پم سرکی گینا پا مخ پم دانی نرا خیجی چه با روزے کنا چه پا کور کی بیا ما لگوی او کنور تا کار کوی نبیا سن بلاکو لگوی بیا دا سکارو که پریکلی سپری پریکلی پاوډر دا هغه سیس دی کنه زه خو تاسو ته مینه صفا خبره تکوم دا راواله په دکان کې استعمال کې کار د نن کو دکاندار نه مراله دا بس کوي دا بدن باندې چې کوم نری دانی راخیږي تاسو په مخ او په دغه په لاسونو چې کوم نری په مخ نه په لاسونو چې نری دانی راخیږي پاغی باندې او کې که تاسو سکون ملونه شو خارخ پنه کوي کم زه پوښ شو رپاغه زه او کې تاسو مکمل تاسو به چې سکون ناته ملو شو دا نو ٹینشن پریکلی سپرے ہے دا کم سے کیوں ملاوے گی عمر جنرل سٹور دے مینا والو عمر جنرل سٹور دے عمر جنرل سٹور دے کم سے کے دا سوابے گراؤنڈ نشات دے ہائی اسکول تا مخامخ دے شاب کے ورش زان لکو اوپن برابر کے ورش زان تھا ورشه ځان ته کتا سره قران دازه نه مخکی ما ته ګولډ کریم بلو شي هغه سره ملاوي پټ پټ تراواله سم تالان دې بي مينوالو خلکو پر تر زعفران وډکی خو درو مونږ ورشه سلور 15 سيزونو پکې مکس کړی هغه بر ته بیا د قران دازه نه پس ويم چې دې کیسه ساتیو لږ وال جناب عمر جنرل سٹور لنک عمر جنرل سٹور ہائی اسکول تا مخامخ سوابے گراؤنڈ نشاتا دا نمبر زان سر نوٹ کے 0319-98-98-48 0319-98-98-48

پدیبان شاو یو یو میسج یو کالو کې نور معلومات پدیبان کې بټاګرام والو تاسو مخه پکېږي بټاګرام والو ما تکسه کنه یارا ورشه محسن بھائی لورشه د ایف ایم لاندې او داسې درمان ہومپیتھک سینٹر دے اگئی سر اخوا کے اگا موڑ کے ورشے رواق لیتے لیڈیز مارکیٹ کے ہر چا سر ملا دی بل جناب دا سو میسج کوے پا 0311-7-2-57-26 0311 کتا سویچ مبارک شاہ تمونگا یو میسجو کو پڑھوں بیزل پر اگا مورو نو سسٹر بھی کنا نو سسٹر دا پارا داوے ہم کنا کمی چینے کے دی او د دې د پاره میسج نه کی چې زما نمبر به خلکو ته لاړ شي نه بالکل نه تاسو نمبر ته به تاسو ته به ریپلای نه کیږي هغه کس ته به ریپلای کیږي چې کم کس وایي سر ما ته ریپلای وکا سر ما ته د دې د پاره دا ما چې کم میسج در لېږلی دی د دې ریپلای راته وکا آیا ما کریم روړی دی آیا ما شیمپو روړی دی آیا ما دا چل کړی دی آیا ما دا چل کړی دی ما ته ریپلای وکا هغې ته به صرف ریپلای کیږي نور دا داسې ده چې تاسو ته به ستاسو نمبر بنل مطلب بل چاته بن رسی صرف او صرف زما په موبایل کې بيدا زما پرسنل موبایل لے نو 0311 7 20 57 26

0: رات بدل بدل مساتا
1: مساتا داس دے انداز رات بدل بدل مساتا
0: گل دے کشمالی رات اور بل کے وساتا
1: گل دے کشمالی رات اور بل کے وساتا
0: کشمالی گلا گلا کشمالی گلا گلا تالد جم جن کے لو بل رازن گلا کشمالی گلا گلا زما پکې دا خوښ دی وی دا درته ویلې چا دا پکم کتاب کې دی

سيد سلام سيد اهتشام باچا باغ بنير ده اي چرتبازو اي چرتبازو چاتبسو اے زما خو زړه په ګوګل لګرځو چاته دې ډالې وی بس تاسو زما را دغه زما د اميني محبتونو زما پوګه باندې کوي دا بونیر والا ولې داسې 31-32 دي امشا مامو جان سلامونه یکم محمد حسن گوجر گوجر په خیر سلامونه شاجی څنګه یې زستاسو زړه لسنر یم افا مسافرې ته سلام داسې وي میمونې د بنیر دا ولې ما خوب لیدلې وای زار ما خوب لیدلې خدای مکه ښکلې یار مې مړ دې والله دې نه سلام سر څنګه یې څنګه یې منها د منها جان یم د ستاسو خاموش ما ته شعر وایا پلیز خاموش په خیر علی سلام مامو جان څنګه یې بھائی څنګه یې کله بھائی یو کله مامو جان یو طرف ته مې کې یوسف راول کنا خبرو کی پلیز آسما وفا فرام سوابی راول چې دا لپټاپ هم نی دا مایک هم نی سلام نن مو شونا شم اوریدلې نو بس تاته سلام پټاخه پټاخه به سره روخويږي بغیر له واست تختی څه چل شم بغیر لدمې بغیر لدمې ژوند غمونو کی کا کړ دې ما خوب لیدلې آئی فون را لچارا مڑے السلام علیکم بھائی سنگے می گلالے گلالے پا خیرا گلالے گلالے نم دی نہیں لکھلے نہ نم دی لکھلے خوزے دی نہیں لکھلے سلام بھائی دعا کوے زما ابو نا جوڑا دے پیخور ہسپیٹل کے لیے ٹول تو دعا اوکے جی ٹول و تو دعا اللہ دے والا صحت ور کی تاسو ٹول و آمین اللہ دے سم نہ کہیں خان بھائی تو بابی تا سلام نادیا گل سم خکول السلام علیکم گڈ مارننگ مبارک شاہ کیسے ہو آپ اردو پوئٹری منت منت پخیر آج نہیں ہو سکتی بھائی کل انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ترسوں السلام علیکم زو نجمہ کوہاٹ دا کوہاٹ امرت رات رہے آج السلام علیکم سنگے تاستا آل آر جت السلامنا سوابینا بسمایم عائشہ تہم سلام بسمایم بسما بسما بسما پخیر علی سنگے خیر ہائے ڈھیر مبارک جان اظہار ہاشمی فرام باغ بنیر اے تا تبا زماد درد سپتا اے تا تبا زماد درد س خبر شو تا تمیومر ٹول خندلی دی یار اے تبا زمار درد س خبر شو ستا مخ کی خما تش خندلی خوشات چ زما پملا کی خم غشی خختی ناغت چتا وینی خندا پس السلام علیکم مامو سنگے تاسو سمے خکلی خبری کوے تعبیر تسلام آیت فاطمہ فرام ہتیان دے ہتیان اترا دل تا ہتیا نہیں سے ہاتیان دی من ترا ہاتیا نو آئے کرے سنگے چلے ہتیان دی دل تا سلامونا مامو سنگے یہ رچوی دا مامو کنا تاسو زیری دلیم زوکو بتاسو نا کشارے سنگ آل لسنر تا سلام ڈبے توڑ دے کار سپن دے مکمل سپن دے زمان پشانتی گل رینا تا نا خوزا کشا رہے

سلام بای پروگرام خشته دی منزلفه تا سلامونه میمونه ده بونیر ده میمونی بس تیو میسیج کوا کنه بس تی کنه یارا تاسو فری میسیجونه دینو بس بس 0311-720-5726 پانے کالو کے شابہ کے نور میں سی جو نمکہ شابہ کے کالو کے کال کال کال کال 0311-720-5726

0: زستا کلک خوریم ورگتا دا پا تمانیم زما سا زما رور دیری خوگی جبی اللہ درالا اللہ دی جدا مکستانا ورگتا لا لا لا لا لا ہے جستا ها خوریم دا پی ٹی ایم نازما رور دا ڈیرے خوگ جبے اللہ ڈیر خوگ جبے اللہ دران جدا مکا گور جی سر بلا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سی گل دے مبارک شاہ بھائی خیر تا سو
0: خیر دے اللہ کرم سوک دا کم زینا
1: ز افلال خبری کو بے ابتباد نا
0: افلال
1: جی افلال
0: افنان افنان پا خیر علی سنگے خی
1: دیبا حجیزی گئی تاسو خیر طبیعت
0: خیر دے ابتباد کسے کے
1: نا ابتباد کی بس کار روزگار کو جی
0: خلق ابتباد یہ نا
1: جی جی
0: ما تا سنگا پتا ہو لگی دا
1: جی تا سنگا
0: او دا کم زی
1: جی بگو دا سواتو خو ابتباد کی کار کو جی
0: سواد جب خو نہ دے یار جو جو خو پکے نہ وے
1: بچپن لے پاتی کی بس
0: آؤ کنے یار جب دے دقا زیادہ
1: جی تو تسی کے خیر پروگرام بڑی زیادہ زبردست ہے اور بگ روزانہ اور اور سو خاموش لیشن اور سا سو بیسار تو دل سا سو کالو لگے دے کرا
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: بیزی رہا تو
0: خا نو ابتباد کے خپل زیدے کنا زیرا دے سواد تا
1: نہیں جی زبردست خپل زیدے جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادا غلط موسم سنگ دے
1: موسم خود زبردست ہے
0: لیکن گرمی خوب کی نشتا
1: جی بس گرمی خو دوبڑے نشتا لیکن بخ کے دادا چی دہاو پشکال آئی کے ویسا کی گرمی بٹی جی تانگول کول غوث لوگ بادری چی لیا لوگ گر گئی.

0: والجناب زاسو پڑی رو پا منختو بزارو بانده اغد وقت هسته را غلی دی یو شیم دی محمد یوسف تی بابا دی پری چپ دیخوا دیخوا دیخوا دیخوا راشا او یو فائکا دا ول جناب دیکھو راشه ڑمبی فائکا نمبر دے ڑمبی دا فائکا نمبر دے ستا نمبر دراش اے تو نمبر دا نستا نمبر سلامو کا السلام علیکم دیکھو
1: سلام ہیلو
0: ہیلو وے سنگئیے مو مو نا خطو ہے خطو تا تا تا پاکستان
1: گنگ بات
0: او لا الہ
1: الا لا لا
0: خا استار بابا سنم دے مبارک بابا زندہ باد
1: بالون
0: محمد کم دے استاد رو سنم دے
1: بابا
0: نہ روڈ تو سنم دے بھیا بھیا تو آواز کہہ رہا ہے نمبر دے تو ہے استا نمبر دے اس داخی نمبر دے راشا اے تو نمبر دے اس دتی نمبر دے اس دے محمد نمبر دے راشا محمد راشا راشا سلام کشاو السلام علیکم خبر کمو دا ما چا وکړه بیا زه خبرې نشم کولې ہیڈ فون دل درکړه اوس خبر وکړه سره بابا سنوم دی
1: بابا
0: نه سن بارکشا پرې سره بابا سنوم دی
1: بارکشا
0: بارکشا نه سم وایا
1: بابا
0: بابا نه نه سم نوم وایا
1: بابا
0: کټول ته سلام وکړه سنگې
1: سنگې
0: سلام وکړه شام نه نه بس جو سلام وکړه سلام
1: وکړه زنده باد زنده باد هلو دا
0: اور ادن کو ادا چکم دی اس مائکونا او پینل ہے او داغا چکم دی ٹول ہر یوسی سے اے بجلی نہیں سے بجلی مامو پکنی اور ادن کو دا سے کار دے چھے

0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הד.
2: פיאר כי אק דוניה לקר.
3: מוהבת תסמד כר.
4: רדיו אמן הד כי זינגי רן.
3: תו סונתי רהיה רדיו אמן 88.4 נטוורק.
4: רדיו אמן נטוורק. מוהן רם.
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
7: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړ.

وفاقی حکومت یو وار بیا د پټرولیم محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی. کم چې د روان ورځ د اګست د 10 نیټې پورې ښودل شوی دی. پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر قیمت کې 50 پیسې ولې د هاي سپیډ ډیزل قیمت کې 9 پیسې کمی شوی دی. د پټرولو نوې قیمت 322 روپے او 50 پیسې لیټر ټاکل شوی دی. دغه شان د هاي سپیډ ډیزل نوې نرخ 301 روپے او 50 پیسې ټاکل شوی دی. سرګند دی چې پټرولو او ډیزل نوې قیمتونو اطلاق د شپې نا وخته د نن ورځې د اګست د 10 نیټې لپاره ښودل شوی دی. د امریکا ایران لخوا مذاکراتو تردید شوی دی. د وایټ هاوس پریس سیکرټری کیرلوین لیویټ ویل دی چې په الحال امریکا او ایران ترمنځ داسې قسمه خبرې ترې نشي کېدی او نه شوې دي. کیرلوین لیویټ یو بیان کې ویل دی چې صورتحال دا وخت ډېر زیات کړکېچن دي. د دې هدف پورې چې صدر ترامپ نه غواړي چې ایران سره پامانه مذاکرات ته تیار شي. د ویل دی چې ایرانی فوج تباه کولو لپاره اپریشن ایپک پوری لګول شروع شوې دي او ایرانی معیشت تباه کولو لپاره خپل کاروي به دوامدار ساتو. اپریشن اکنامک اوټ کاست نوم ورکړل شوی دی. وایټ هاوس پریس سیکرټری ویل دی چې صدر د خپل آپشنز کولاوېدو لپاره او ایران معیشت تباه کېدو لپاره خپل کوټل عملیات نور هم تیز کړي دي. کومه چې زر تر زره په ایران کې اقتصادي بحران پیدا کی. اعظم انتخاب به نن کیږي. کشمیر انتخاباتو لپاره غونډه به نن کیږي. د مشرف شریف با د بیرسٹر افتخار گیلانی لا وزیر اعظم ادا جموں کشمیر د پارا نام یاد دی وی چې بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹک سیٹ باندې انتخاباتو کې ګټه تر لاسه کړې و چې رستو د نون لیگ لخوا د وزیر اعظم پاتوګه نامزد کړی شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی لمبی ورځ باندې انگلینڈ دا پاکستان خلاف 9 وکټو باندې 248 رنونه جوړ کړی دي. د دین علاوه د لمبی ورځ باندې د خراب موسم لامل صرف شپږ 50 اورونو باندې لوب ختم شوی دا. په لمبی ورځ باندې د لوب اختتام سره انگلینڈ 9 وکټو باندې 248 رنونه جوړ کړی دي. یاد دی چې په روان ټیسټ میچ کې پاکستان ټاس ګټلی وو ولې د فیلډینګ فیصله یې کړې وه. د پاکستان لخوا محمد عباس صرف په شپږ 30 مجموعي سکور باندې د بینډکیټ امبلوگلی او جورٹ پیولین تا لیگلیو. ہیری پروک 45 رنزن جوکڑ دی. محمد علی گیند باندی بال شوی دے ولی جارن کاکس او ڈن لارن سکور جو سلسل تا رسولی ہو. کمچی وقفی وقفی سرا دا باران لاملا موسم خراب شوی ہو او لوبا صرف دا شپاک 50 ارنو پوری ختم شوی دا. بلخوا دا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کپتان بابر اعظم ویل دی چی مشہور سینئر لوبغاڑی پا میچ کی نولو بول او بہر کی دول سا بد خبر اندرا. دا ٹیم دا خو پرفارمنس دا پارا با کٹل اقدامات پورتکو گورو با چسوک خلو بکوی د ټیم د پاره هغه غوړ لوپال دی. بلخوا په دوبه کې د وومنز ایشیا کپ ټی 20 ټرافی رونمایي شوې ده. تقریبا کې ایونت کې شریک ټول اتو ټیمونو کپتانانو غړون کړی دی. وومنز ایشیا کپ کې پاکستان، هندستان، بنگلاديش، سریلانکا، تایلند، انډونیشیا، هانګ کانګ او کوربا ټیم متحده عرب امارات ټیمونه غړون کړی دی. د ایونت کې ټول 45 میچونو دوبه انټرنیشنل سټیډیم کې به لوبول شي. د کم شروعات چې بانند د تایلند او هانګ کانګ ترمنځ کیږي. پاکستان وومن ټیم با خپل ډومبې میچ د سپتمبر په ډومبې نیټا د تایلند خلاف لوبوي. ول روایتي هری پاکستان هندستان ترمنځ با لوبا د سپتمبر په 15 نیټه کیږي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسیموں کے دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 50% ریکارڈ کرے شوئے دی. دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبہ راتون کی دا پی روزی پوری پاسمان باندی دا باران سمکان نشتا. موسم با گرم او خوشوی. ہم دا غشان دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور کوستان کے دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 50% ریکارڈ کرے شوی. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتون کی دا ہفتے ورځ پوری پاسمان دا خوری اوریز سرا دا باران امکان وی. ہم دا غشان نر نن سحر 19 منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام 14 منٹ کم پو بجی با ڈوبی گی. ہم دا اوزر دی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سر او سے اسور کے احمد زار لے جیزت دلوی اللہ پامان.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
2: اٹس ٹائم ٹو پلے یور میوزک.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
3: او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا دې ټول دین دار مدار په 15 حدیثو دی. 15 حدیث دا دي چې ټول دین په دې کې بند دی, او ټول احادیثو کې د 15 حدیثو انتخاب کړی دی. امام ابو داود هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم یو پکې دا حدیث دی. نو د دې راوی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر سحالات میں دتا نیم ویلو نیم دتا ننوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک اغا صحابی دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام نا پیوزے کی ندی جدا شوی, او بیا زبردست مجاہد سڑے تیر شوی دے. یو غزا دا سے ندا پاتے چیغے کہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریک نی, دا سے مجاہد انسان او کلک انسان پا دین کے او مضبوط طاقتور انسان, او ہر وقت دا جہاد پا مشورو کے سخت موقف استعمال کرے, سخت موقف او کلک رہ قائم کرے. دا دس موافقات مشتا موافقات یا عمر ما تاسو تتیر جمویل موافقات عمر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ او نور علماء اور سالم پکے یو عالم لکھ لے دا موافقات دیتا ہوئے کہ دد پزڑ کی او خبر اللہ چو لے دا, او اگ خبر دد خلن استے دا, او داغی مطابق اللہ قرآن شریف کے آیات نازل کرے. لکا یو سو دا تصرے پوئے کلچ مکہ شریف فتح شوا بیت اللہ سر خوا کے مقام ابراہیم ہوتا ہوئے, نو دے حضور پاک تے عرض کنا اللہ رسولہ تواف مو اوکا آیا دا دے تواف نروستو دے مقام ابراہیم کی او دو رکاتا نکر دے پا عمرۃ القضا کی رشاوی لی. حضور پاکو فرمائے لو منا ما تا خوچے دا اللہ را طرف لکم حکم کی گی دا غیتا بیداری ان اتبع الا ما یوحا الیہ چه ما تس حکم کی گی دا غیر تابع داری کو دیگ متعلق ما تس دا اللہ را طرف نہ حکم نہ دے شوی. وہ دے خبر پس فوراً رب العالمین آیت نازل کا واتخذو من مقام ابراہیم مصلاً چه تاسو دے مقام ابراہیم سرا دو رکاتا نفلو گی دا دلد آو اللہ اقس آیت نازل کا, نو دا رسول اللہ مبارک دا مقام ابراہیم نشاتا ادرے دا دا سے انداز باندھے ادھر تھی او میں مخ مقام ابراہیم تراتا او بیت اللہ شریف تھا. لومبو زمانہ کے دا خز دا حجاب او پردا دا مخ او دا لاسونو او دا خپو دا سٹ دا مرے دا نوا نورا وا دا سینو دا شا او دا غرنگی دا خیٹے او دا پتونانو دا پردا وا, او دا مخ پردا نوا خز بدا سے کولاو مخ بارگر دے دیں سر کخکارو پروا بنوا کلا سنو لے چی بمخکارا بھی پروا بنوا خپیم خلق بیو بل کردا سے تلل لکنن سبا چی رور رور کردی یا پلار لور کردی او یا رور خور کردی او دا خور مخ تم کتی شی دا خور سر تم کتی شی او دا خور لاسنو تم کتی شی او دا خور خپو تم کتی شی دقا سے با عام خلق یو بل کرتلل صرف دم روا چی حضور پاکو فرمائل چی یو بل کردے نو اجازت غالے بغیر دا اجازت نمن ور داخلے گی. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک تاو فرمائے او عرضو کو اللہ رسول پردر را ضروری دا او کدا خلق تا حکمو کی چی دی مکمل پردو کی نو خبر کہ بار نگر دی پدی کسو کے دا ضرورت تا پارزی نو پٹ مخ دی بار دی نگر دی. رب العالمین حکم نو نازل نو حضور پاک و مغسی ہوئے چه ما تدا اللہ را طرف نسو حکم نشتا نو بیا اللہ پاک حکم نازل کا وقرن فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا چه بس کور اس قلار کینے بے ضرورت بنو دے او که بے ضرورت او دے نو جاہلیت کے چس کم رسمو چه غی مخ او سر او لیچے اخپے بے بربندو پدے طریقہ بنو دے فوراً بیا خپل گریوانونا خپل سینے او خپل سرونا پٹ کے دا حکم دا در کے راغے اللہ پا حکم نازل اسم کے دا کم خدے کولاو سر گردی او لو پٹا پا سر نا چھائی او سٹ او مرے اخکاری او لیچے اخکاری لستونی لنڈی وی او پینسیو چھتی کڑی قسم پا خدے چڑیر لوے جرم او گنا دا دا دا جاہلیت رسم دے دا پیغمبر ختم کرے دے او دا حیران پا دیم چی خلق وی دا نامون خو مسلمانان یو تاسو مولیان مونگ تا اسلام خواه پردہ خواه مونگ تا خو پردہ ستاسو نخو معلوم دا دا سنشتا پردہ تا تا ندا معلوم یا ایوہ النبیو قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہننا اے پیغمبر اخپلو بیبیانو تا وایا اخپلو لونو تا دی موایا اگر بیبیانی چی دا مسلمانانو مین دی او دا مسلمانانو خزو تا موایا چی پدان باندی پڑونی و لپٹی راوا چی قرآنم داوی پیغمبرم داوی او نن سبا مون وایو چی مولا خبر کئی نو قسم دی دا مون ندولی اشتماخ کی اوچتی روانی دی نوی تپس پیگی دین باندی زخب پوئی گم یعنی حیران بنن دا شدا یو دی سوشل میڈیا یو غم جوڑ کرده پدی بتا حیران شی چی نن امی سالی چی اگر صرف دسکولی او دودری کتاب کتری مولا تا دین خی نن مولا تا وی تپ دین نپوئی گی دا سی مثال دی لکا یو پروفیسر ڈاکٹر دی او ما سد ودری کتاب کتلی دی او دا اگر پروفیسر ڈاکٹر تیم جتا پس پوئے گی تو خونا پی گی زب پوئے گم کنا نمارے پا دل زب پوئے گم او پہلا اوکی نو مال چل لازی سپیر کے با خورم او باس کو پان گو دا خو مالم چل لازی نو ما دودری گولے یادی کلی دی پروفیسر پروگوانا خان زمیدار دے او زاغت چل خیم دا زمیدار ہے نو دا سے خوزم پلا را پیگم ما تم پتا را چھے لگان بدا سے کرے و گنے بدا سے کرے خواگا طریقہ خون را دی چھے کم پوخ زمیدار نور دی او زاغت چل خیم چھے منا تپ سب پوئے گے او زب پوئے گا ما دک کرنگے معالم اتک آلف مدرسو کے رگلے دلے دے او دا قرآن و حدیث نا خبر دے او بید آگے شرح کتلی دی او دا پیغمبر حدیث ٹول کتلی دی او درسونے کلی دی ٹولو من او طاقت ویتا نپوئے گے او زب پوئے گا ولی دا سکول دو دری کتاب دے کتلی دی دق قلوے غم دے پا سوشل میڈیا منن دا اکثر دا لیڈران شو یا دا عام خلق شو دا با پا سوشل میڈیا دا لیبرل خلق دا با کینے او دی با مولا تا چل خی تا ما تا وی چل خی تا وی خا وی تا نپوے گیا زپوے گا ما او اس تا ایمان نشتا وی زم ایمان دے میں پتا با دی پا خیرت کے لگی انشاءاللہ العزیز ستا دا ایمان او زما دا ایمان پتا باخر زمون خو ډیر کمزوری او ډیر جزانان یو مونږ اوسم حضور پاک پا اللہ تا سوال کو رب زیدنی علما یا اللہ مال علم زیاد کے نو مونږ دا علم داوی نه کو چې مونږ سره په علم محیط ته خود اللہ پاک دا سره دے خو بیا هم ندی پکار ارچا لخپل اوقاتو کې اوسیدل پکار دی ارچا لخپل صادر کې خپل غزول پکار دی نو دین بد عالم نزده کې زمیداری بد زمیدار نزده کې ڈاکٹری بد ڈاکٹر نزده کې انجینئری بد انجینئر نزده کې دکانداری بد دغت تاجر او سوداگر نزده کې نو دی باندې هم موږ نه پویګو موږ خو پسا همنده کې ساروی نشواغشته منډه کې موږ ساروی نشواغشته پاغې نه پویګو سوداگر بیراله علی زب اگران علم اب ارال ارزان والی نو نم ات پا دین سے پوئی گو زمارونو دا ذہن کے واچھے وئے دنن لیبرال خلق اگر خلق کی زانت مسلمان وئی مونگا مورتا کافر نوائیو مونگ فتوے پچانا لگو ما دے او سڑی او دلوے تاسو پتوے میں نا مونگ فتوہ نا لگو کچھ سو کافر شی مونگا خلق و تخکارا کچھ دا عقید ہے لکو پردہ زمان سکایا جن سڑی دا ایمان نو باسم مونگ خواہو چھے خدا پاک مسلمانان ٹول را دن نکی دا کافر خدا مسلمانان کے اسلام ترا دن نکی کچھ او سڑی دا مامخ کے خدا پوری ٹوکے گئی او رسول پوری ٹوکے گئی او دین و اسلام و شریعت پوری نزوتا نوے ہم چھے تما دا ایمان نو زو خلق و تخکارم چھے گوہ دا عقیدہ دا جادا دا کپر عقیدہ نا دے سڑی نازان ساتے دا ہی سوک بہو نکی جی سڑی با دے اسلام نو باسے او کافر کئی با من خو خدین سوال کو چی اللہ کافران رول مسلمانان کے او اللہ کے سمرہ کافران دی او منافقین دی خدای سوچے مسلمانان کے او دے اسلام دے سپین بیرغ او دے رسول اللہ مبارک دے اسلامی جنڈے لان دے خدای طول داخل کے مونږ خدا خدای نه دا سوال کو او دا قران دا جنډې لاندې او دا پیغمبر دا سنت دا جنډې لاندې پر

پروردگار داخل. حضرت عمر فاروق دا گور آیت نازل شو دا پردے دا دڑا کی لالا خدا آیت نازل. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دا منافقان و سردار او دا سی منافق و گورے. منافق ستا وی لکی کفری لکی دا دین دشمنی وی پا خلی اسلام دیر خلقوی پلان کی خو منس کئی او کہو عبداللہ ابن ابی ام منس کئو تم آپ اسی منس کئی اگر رسول اللہ مبارک پسی منس کئو تو ماں پسی منس کے تو زان لکے اگر چاہ پسی منس کہو رسول اللہ مبارک پس یار جی اگر خو اسلامی خبر کولے اگر جہادم کہو عبداللہ ابن ابی تو جہاد لنے دے اگر جہادم کہو جہاد کی باقید شریک تے او بیا یو مسئلہ دا سرالا چی موقع و منتنو دخپل گند دخلی دا روا تا لئر رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہ الازل جہاد لتلے رسول اللہ مبارک سر جہادو نہ کر دی تا جہادم نہ دیکھ مریاض الجنت کے بناستو حضور پاک صرف فی روضت مریاض الجنہ مدینہ منور کے بناستو اگر دی زمانی خلقو ندی کری منزو نکڑی دی روجی نی ولی دی صدقی بے ورکولے وی بند کہہ رہا صدقی آخرہ کی حضل ہوئی دا حضور پاک پا دی مرگرو ماندے کلو مرگرو تا ہوئی تا سکڑی دی اگر خو منز پیغمبر پسے کڑی دی مسجد نبوی کی منزو نکڑی دی زکاتوں نے ور کڑی دی صدقیہ ور کڑی دی جہادوں نے کڑی دی او دونے پا پیغمبر مبارک اعتماد او دونے اعتماد چکل ملکی دا زوی تے وصیت تو کبچے مالا با دا حضور پاک کا مصر اوڑے غی کے بخا خے دونے پا پیغمبر اعتماد ہو دا دی زمانے منافقین و پشانتینو چے مولا باندے آدم اعتماد دا سے اعتماد ہو او بے پی خپل زوی تا وصیت تو کبچے بچے جنازہ با دا ما رسول اللہ مبارک کے یعنی سونا اعتماد دے خوڑے کے دا پیغمبر دشمن خلے خز ابر زلے کے دا اسلام دشمن زلے کے دا پیغمبر دشمن زلے کے پیغمبر نہ مان چے تولے رالے او زمون مشیستا مشری شوا پدی سخپا نا گوری سپا در تے ا پدی خپاو چے زم خو دا مدینے بادشاہ خود جوڑے دم او تے دا بار رالے او مدینہ قبضہ شوا او خلقو اللہ پاک عزت خدا خدای پلاس کرے پیغمبری خو خدای تعالی ظالم نه در کړی رسول الله مبارک لور کړی دا نو پدی باندې زړه سوځي دلیو چې د بار نراغه د مکی پیغمبر مبارک خدان ته مشر نه دی ویل الله او ته ویل دي صحابه تابعداري کړی دا پدی الله سوځي د دل نه پیر دل نه اسلام او دین نه دی منلی نور اعتماد سمره دی په حضور پاک منظر پسې کوي مال او جنازه دی کوي حضور پاک او په مال به د هغه کمیس راوړي رسول الله مبارک او د احد متعلق میټینګ کیږي هغه کې هم شرکت کوي آئی کم شرکت کی دلنے پیغمبر ندے مندلے دا خود پا جہاد کے دلارے نا واپس شو اس پیرا بچے ویدامات جہاد دخکاری کی دا غور پیغمبر کئی ویدامات جہاد دخکاری پل رے قائم ای دا قرآن خلاف پل رے قائم ای دا اسلام و دا دین خلاف پل رے قائم ای دا پیغمبر خلاف پیغمبر روان دے احد لا او دے سوئے ویدا جہاد ندے لو نعلم جہاد قتالاً وی کدا مونگ تا جہاد کاری دی مونگ بتاو سر ہوتے وی مونگ زانو نا نوجنو نیمی لاری نا واپس شو کدلن پیغمبر منلی وی نو بیا دا پیغمبر چی کدلن منلی دا غن مخ کی روان دی پخلی سینو با دی غشی تنبولی دی پیغمبر چی کدلن منلی دی نو اغد بیا پا احد کے تیر توری انہیں دو تخپل لاسوننی ولی دی لات حضرت طلحہ لسور لس زائے لس زخمی شوی دی خود پیغمبر مبارک دی فیکل دی پیغمبر چی چا منلے دے اگر بیا دیتا نہیں دے کہتا لے نگور لنے نہ دے منلے خلق وی دا منس کے یہاں نکاو سو لنے نو منلے نچے رسول اللہ صلی اللہ ورد لنے دین چی سو قسم نمانی او دین پوری ٹوکے کئی او دین پوری خنداغانی کئی او گیری تا سپت گوری سپت یو دا چی خرائی دا خوخہ بنا گناہ دا خوچے سپت گوری ما پٹکو تاو دا دین تاو دا شریعت تاو دا قرآن او دا سنت تاو دا پردہ دا اسلام والا خلق نہ دے دا لیبرل دی پدی صرف جامع دا اسلام پر ترا دن دین ندے خواہا خو پا خلی ویلے نشی کلت خدای گن رو باسی گن دا گن کل خدای رو باسی کم لوخ کچی غمشی ری غط روزی دا مونگ دا عرب وی کلو اینائن یترشحو بما چی کم لوخ کی کم شی ری غط ساسی دا پیو نبا دا پلوخی نبا پی ساسی او دا اوبو دا لوخی نبا اوب ساسی او دا گن دا لوخی نبا گن ساسی او گورا که دا خلینه خ خبری روزی که گن روزی خ روزی نوڑا کی ایمان پروتے او که خلینه گن روزی اسلام پوری خانده شریعت پوری خانده نمی مولا پوری خانده و مولا پس اسپکوایا معلومی گیدا چه دا پزلک دن گن پروتے دا خلی پزریت اگر

تب ابھی ایس چاری بنا کے ویدہ مارونو خواہ دین شریعت زبانہ بڑی رے غلطے کی گی مانوم والا ہم منو مغشتو تا ضرورت نشتا خبر دے کہ ما سر پٹیل فون دا بیتاو کا مالا کور تراشا زم اسلاو کا زبستا شکریہ دا کا شکر بر ادا کم بلا عالم کی سے غلطی بھی نو اگا پس لال شکور تا پیالا چیب اندر باندی اس کی ویتر شریعت دا دے کار خلاف ورزی کے نو کا اگا نکو لکھو تا بپی کی اگر نہیں تبے پوے کے اس خبر نشتا رہی کمی خو پارچا کشتا ممکن تپٹولو کشتا خوچے تا نومی مولا یادے نومی عالم یادے نومی مدرسہ یادے معلومی گی دا کہ دن پخیٹا کہ دن گن پروت تے پخلے گن رہ ہوا تا دا بنا کوئے دا ما واسطے سوکم آورے او سوک دلتا ہے کہ بار یا بار ملکونو کے او عرض ہے کہ بچے دا ما خبر دا نصیتی پا دے و بد نگانے زما خبر ٹولی دا نصیحت بھی ٹولو تدا خبر کم چی نومی عالم او نومی مولا او نومی شریعت او مدرسہ او پٹکی او دا نیک اعمال چی سم رسو کئی دا غی سپکا بناو آئے اللہ خپکی گی اللہ بنا خپکو اللہ بخوش آلو او کچا کی غلطی بھی ما کی بر ٹولو نصیحتی پا یو ٹیلیفون نا تو آیا یا بتا پوئے کم چی دا تنے پوئے شوی دا غلطی ندا او یا بتا توبہ واسم ما فی باو خیر و خلاص ہے کسی دی مون خود شریعت زان تابع دعوی کو خدای دی مون طول دا پیغمبر مبارک سنت و تابع دار جوڑ دی نو چه کالا ملکی گی عبداللہ ابن عبی نو دا وصیتی وکا نو رسول اللہ مبارک زر خپل کمیس رواغشتا او زوی سوچا مسلمانو دا زوی ام عبداللہ نمو نو آغا زوی لیغا کمیس والا ورکو یہاں دا والا فلار ناوالا ولی کمیس ورکو غختی نمبر ایک پیغمبر مبارک دیر زیاد خسلوک کا ان کے الحمدللہ وخت دویم سو پا بدر کی جی کم قیدیان نیولی پا آغا قیدیانو کی حضور پاک ترو حضرت عباس رضی اللہ خلطلن مسلمانو خس مجبوری دا وجہ نا جنگ لراغلیو پا بدر کی اونی ولی شو دا آغا کمیس نو دا آغا لگ دا قد نا اوچا تو دا بلچا کمیس پی نا برابر دا نو دی عبداللہ ابن عبیس دا آغا قد برابرو نا آغا ولی کمیس ور کریم نو حضور پاک تا عمر سوئی گورا وی دا اللہ رسولا وی دے سپیرل تا کمیز ورکے تلے کمیز ورکے وی دا والا خبل بدل خلاصوں ترلے دا کمیز ورکڑے نو زب ہم دا کمیز ورکم بدل بخلاص چی چی پا ما دا چی احسان باقی پاتی نہیں گورے اوی کی ایمان پکی نی نو دا ما کمیز دلہ اس فیدہ نہ ورکے کہ ایمان پکی وینا اللہ با پی رحمو کہ ایمان پکی نیچ دماغ کبھی کلا کولا او دا قبر نی رو اس تو حضور پی رسول اللہ مبارک سینے تا مخمہ قدرے دا وی اتو صلی علی هذا الرجل القائل یوم کذا کذا و کذا تپ دی سڑی جنازہ کے تپ دی سڑی جنازہ کے فلان کے روزی دانو ویلی فلان کے روزی دانو ویلی تا پسی او ستا پا دین پسی تپ دی جنازہ کے یہ را قسم پا خدا دیر بہادر انسان دا سے بادر مو کو دنیا کے جتنے دلی دلے لکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چو اسے تاسو دیو خبر آکوں کدھا چاپلار ملی کنے تاسو تا اپختو خبر آکوں او دیر بادا ملی مل. او دیر خراب سڑیم بھی دا اغا دا جنازے پرز دا اغا دا بچو مخ کدا ویلے شے جدا خراب سڑی تاسو انتا پوسکم جواب را کنے نشے ویلے اغیب ہوئی ارسو چیزی سمنگ پلار دے مونگ لسترو کی گولے گو تیرا مان لے او بیا دا جنازی پرس کا پلار دے رم خرابی خو روان زویم بیا جاڑی چی پلار سر روانی غم جا جاڑی اگر دا پلار جدائی دیر گران کار دے احسان کار نرے دیر گران کار دے پلار جدائی نو جنازی پرس باندے او بیا پلار دے او بیا اغا پلار کی دا مدینے مشرو کہ حضور پاک نوی راغلی او سورا دے لیٹ شوی وی یو سو میاشتے نو دتا پٹکی دا مشرع تاج دا پا دا بادشاہ تاڑ لکی دا دا سی پلارو لوی قوم ور پسی پزرگونو قوم ور پسی والار دا سی ورکوٹ سڑی ندی او جنازیر وزدا بچی دلمندی او بیام حدت عمر راغی او پا جنازہ کی دا حضور پاک سینی تا مخاما خود ری دا او سوی وی پا دی منافق جنازہ کی اللہ دون از لور اغی مخ کی دا غدا قوم مخ کی او دا پلانکیر وزی دا ویلو پلانکیر وزی دا ویلو او حتی دا رسول اللہ مبارک و پاک متوہرا مقدس لور حضرت بی بی متوہرا مقدسا طیبا بی بی حضرت عائشی صدیقی تے غلط نسبت کرے اللہ پی خپشو او قرآن کے اللہ

لا آیتنا نازل کل چې عائشه پسې دې خبرې کړې ظالما ظلم دې کړې دې والذی تولى کبرهم له عذاب عظیم علیم دې کا عظیم دله سزا ملایوي او الطیبات للطیبین او اولئک مبرؤون مما یقولون الله قران کې وچه ګوره عائشه ډېره پاکه ده قرآن کی ہوئی چا سچا دا ظلم کرے دے سزا بورتا میلا ہوئی دونا پہ اللہ خپا شو او دا غیبان دے ظلم کرے الزام لگولو او زیادتی ہے کرے او دقا عمر فاروق قدرے دا او دا اللہ رسول سنگ با دا جنازہ کے دونا سلو اور انسان دا بچو قوم پا مخ کی جنازہ کی دا خبر اکول او رسول اللہ مبارک اخیران نیا عمر رستو شا زمان او دے بیان ٹنگی گی نولی جنازہ کے پا دے منافق منافق لفظ استعمال ہے ملیتا او دادا خبری کلی دی رسول اللہ مبارک او بیا وته سوئی وی ته خدای نه منې کړو بیا جنازه کې ادي نمخ کې الله یو آیت نازل کړي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کته دل بخنه غواړي کنه غواړي ک او یا ظلم ولا بخنه غواړي نو دینه بخنه خدای جنازه نه نو منې کړي الله دا جنازه نه نو منې کړي نو عمر وته ته خدای نه منې کړو وینا ویتا ته چې الله ویل دي په قران کې کبه خنه غواړې کنه او یا ظلم غواړې نو نه بخم نو ما ته خو الله دا نه ویل جنازه مکاو وې عمر په قلار کینا کدا او یو نه زیات باندې بخلی کیږي زه بدل د او یو کراتو نه زیات هم د خدای په دربار کې بخنه غواړې حضور پاک خو بل شان شخصیت رسول الله مبارک باندې شخصیت زه الحمدل ها او رسول شمانه جنازه وکړه او پټه وته په وکیو عمر مامه منه کوا انی اريد ان یستمال فم من قومه دا جنازه کوما چې د دې قوم نه خدای پاک دا نفاق لري کې ولې مسلمانان دي دې له به خوشاله شي خو چې جنازه وکړه نو فوراً د عمر دره مطابق قران نازل شو فوراً ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره بس تن نفس د منافق جنازه باندې او قبر تب ابن ادرے کے دوا والا غوار دیتا موافقات عمر وی اللہ سرال اللہ کا سے حکم نازل او دا اللہ پاک سے حکمت ہو کدا جنازہ کمخ کدا حکم راغلی جنازہ بنا و شوی جنازے پہ اوکل رست واڑ راغی یا جنازے برکت دو کدا غ زرگا او قوم و خدای پاک ټول سوچے مسلمانان کر اب شکر اللہ حکمت دیتا موافقات عمر وی دا سے نورم نے رشتہ لگنا نورم ډیر شتا خدا می یو سو درته ذکر کړ نو دا یو لویه مرتبه ده د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لویه مرتبه خیر ده د غرس په دې حالت کوم د نیت او د اخلاص سره تعلق دی خو صرف د طالبانو ته ذکر کو نو تاسو ته هم دا غي ذکر کو یو ځل حضور پاک مبارک سره دواړه دی حضرت ابوبکر او عمر به هما وزیرای فی الدنیا والجنه دا زما وزیر کې هم په جنت کې به وزیران یا الله سمرا لویا خبر دنیا کے موزیران او پا جنت کے موزیران او سخص و اشدهم فی امر اللہ عمر دا بدر قیدیان چکل اونی ولی شو یا کسانو نبی علیہ السلام صحابو سر مشورہ کول مشورہ دیر بہتر شیده نا مشورہ با حضور پاک کولا و اللہ و طویلو چی شاورهم فی الامر مشورہ کوا و فیضا عظم تفتوکل علی اللہ چی فیصلہ دیو کلو بیا پا اللہ بروسا مشورہ بے کولے چی مرگری خوشحالے شی حالانکہ پیغمبر مشورے تا ساجت تے اگر تا خواہ را روانا دا و مشورہ کی خیر دیر مشورے دیر فیدی دی خواہ طالبان تا منگوائیو تا سو تے دلتا نشم دیر باہر کے مشورے بے سوکو انو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی تا ما خدا رہ دا چی دینا فیدی والو جرمانہ او پری بیدو زکر طول زمون رشتہ داران دی بچی مو دی او رونا مو دی پلا او دا چاپا کی پلاران دی نو خدای بے مسلمانان کی او مونگ بتے پیسے والو پا جہاد کی بدری خلاف مونگا غیر استعمال چاوے سیب اسے بے پریدو نالو تے حضرت عمر خاموشو حضور پاک تا پوسو کو عمر تسوے اللہ رسول اکزو سا خبرو کن ما خبرہ سے نمانے لکی کسی ضرورت وی نا یا ریخ و تخکارا کن فیصلہ خو بزنکو وی خدمار اے خدا را جدا ٹول ملکو دا کافران دی مونگ پا جنگ کی نیولی دی او سنگ با ملکو وی چی دا چا پا که رشتدار دی اگا بخپل رشتدار وجنی وی دا ما پا که ماما نیولی شوی دی دا بخپل ماما لالو وجدن با او وی دا ابو بکر پا که زوی دی ابا زوی وجنی او وی دا حضرت علی پا که رور دی عقیل ابا اگا خپل رور وجنی

کی صورت یوسف وے او جدی ایت لبرا دے کنا دا حضرت یعقوب علیہ السلام چی بچی پسی خپاو یوسف علیہ السلام پسی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ چی دخ پل غم پل تکلیف پل ٹینشن پل پریشانی اللہ تا تا پیش کوم نو ما بچی یوسف غن دے خشتا ما غیگی نا بار دے اللہ سو کم وبیدت عیناہ وہو من الحزن وهو كظيم سترګې تک سپینې شوې حضرت یوسف پسې ډېر غمجن و چې دې لپاره برابر رسید نو داسې به سلګې والی داسې سلګې چې صحابه وای دا عمر سلګې او د جلا چغې به مونږ پر وستنو سپونو کې اورېدلې نو دا مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام ابو لؤلؤه نو هغه سره چاړه وه دو مخی دی چالو او پا زہرو کے ابوئے والا زہرو ورکڑے وے کہ پا مانزو درے دو نو اگد شاتن پاگا نے چالو ہوا خو مضبوطے پا چالو ہوا صحابو پی ورمند اکڑی جدا سلیو نیسو سور لسے نورو وال سور لسے نورو وال او بے آئے صحابی و غصر یو کوٹو اگا پی کوٹ تپاسا وروا چاو نو پا آغا کوٹ کے مخصر او چاڑا بنشو دا آغا ظالم او زانی بیا لالو خو صحابیو بیا ٹنگ کڑیو زر داغی وقت کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف شاعت والاڑ وغیر مخ کے کام او دا سار منزی بھی پورا روز تو سپونو کے چکم خلقو اغیو نور پینشو خو دا سے چگے و شورم وارے دا او پدی پویشو چی آواز بدل شو مخ کے آواز دا عمر و اس دا بلچ آواز دے کہ خدا ایسا بشیوی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ من مختصر ہو او چی من دے اخلاص کدے نبی نے بے دے کورتے یاوڑ چی کورتے یاوڑ لن بیتا پوسے ہو کوئی چاو عالم وی دا مغیر ابن شعبہ غلا وی اگا مجوسی وی آم اما جوسی ہو نو سوئی وی الحمدللہ چیزا ما مرگ خودے دا مسلمان پلاسو نکا

اب زیرا لے کے دے. اللہ اکبر. حضرت عائشی صدیقہ رضی اللہ عنہا ورته وی چھ ام المومنین دا مسلمانانو مور دا پلار را لے گلے او دا اغا دا خواہش دے کہ اغا دا دوالو مرگر امیانس کے خخشی و دفن شی دی وجن شہادت غوالی و دا مدینی مرگ غوالی اللہ ورکا والا دعا قبول شیوے ما. اللہ اکبر. سا سنگا خوخنا یہ روی دازے خوما زان لخوخ کرے ہو. ما یو خوابا میں پلاری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بل خوام خاون دی حضور پاک مبارک خوزا یارا چی دا عمر خوخنا نو بس عمر دی پکی خخشی. اللہ عائشہ سنگا خزانا او ایزا و یواما خزے ما نو ما دا نورو بیبیانو سرا نورو مرگرو سرا دا مدینه قبرستان کے بزخا خشمزا دا زیبا عمر لور کر نو چه زیبا لراغی وی بچی صدی دا سرا سا خبر دی مال راولا لکی دی صدی وی اللتی تحب یا ابی بابا چستا کم اخوخ دا آغا خبر می دل راولا عائشی صدیقی قربانی ورکلا اوی چه بدی دی پکی دفن شی وی خواه بچه دی وقت که خوزه جم دیم که دیشی ما نحیا کئی و که زمان شما نو داغی نپس زمان جنازه یو سه نو بیاتی تا پوسو که نو کزلی و ما خخ که اکزلی منو نو مسلمانان و مقبری تا میو سه نو چه ساتی و تلا بچی و تا وی وی سالی مونی ولی دی خلق و تا وی ملی کو کنا وی نا وی ولی نو وی زمان نیم نو فاقه زمان قصاص کم دی تو قلا جم دے ما احساس نیچتا او کزم مل شم نو بیا اختیار زمان ری زمان دا وارثانو دے کہ معاف کئیو کا احساس کئی اللہ ہو آگے پل سڑی ہوئی چی قطرے قطرے ہے کہ ٹکڑی ٹکڑی ہے کہ نزل عمل دیم سنگے وجنے احساس پیشتا نا اور اس تو دا وارثانو اختیار نو دوبارہ چی کلا وفات شوی ہے ویڑا عائشہ لبیا وازور کر کروڑے دفنے نو دا حضور پاک مبارک او دا حضرت ابو بکر صدیق او دا حضرت دا دی دوالو سر دفن شو سید او دا اول دفن شو یو ذل حضور پاک مبارک جماعت تراغی خی طرف تا حضرت ابو بکر دی گس طرف تا حضرت عمر فاروق دی دوال مرگری دی دیاران دوستان نو ابو بکر پا دی خیلا سونے وان ابو بکر پا دی خیلا سونے وان او عمر پا دی گس لا سونے وان او صحابو تے مخ کرے وی ہا کزا نبعث یوم القیامت وی قیامت پرز بمون قبرونو ندغا سرا پاسو صحابہ دیر لوی مقام داری سے او بیا حضرت عمر فاروق دیر لوی مقام داری لگنا دیر لوی مقام داری دین دا پارا دیر لوی خدمت کرے اور دیر عجزی تیرا کرے دا دیر عجزی منا کی روان دیر لوی فوج دے و سرا جرنیلو سیب لوی فوج دے ورسرا او منا کی روان دیو گونڈے تو خطو او خلکو تو یودرے گے او نا گانا پا چگو چگو پا جلاشو او دی گریوان تے لاسوا چو او اے عمر زان پیجے نکنا تا تخلق امیر المومنین وی ننستا پا خلی لخ کری مخ کی روز تو منڈی وی یاو لک او شپیت زرا غٹ غٹ کلی او خاریه دا حضرت عمر فاروق پا زمانہ کی فتح شوی دی 1,36,000 2,00,000 مربع اول جزیرت العرب مصر کسرا چی فلپر تاق فتح شوی یمن عراق کوفہ بسرا ایران صرف دمرا چی افغانستان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کی فتح شوی دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے کابل فتح شوی کابل لاغا زمانے کی فتح شوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے کی او بیا چھے کابل فتح شو نو بیا پا دے دا غبان دے دا سوتا ہوئی خوستا و پکتیا پا دے علاقہ باندے صحابہ را غلی دی او بیا زبردست جہادو نے اکڑی دی دیر اسمیل خان طرف تا تلی دی صحابہ او سب یاد دے ببتلو دے پالچینارو پا دے طرف و پا دے کوہات را غلی پا پی خورتا او پیخور فتح شوی دی او بیا دا حضرت معاویہ سب زمانہ کی پورا مکمل پیخور فتح شوی دی دلتا جہاد شوی دی او پیخور سر خواہ کی دا چتاسوا صحاب بابات وطوائے
نو دا صحابه دي سنان ابن سلمه ابن محبق رضی الله عنه او سره ګن په نور مرګري دي دا غون شیدان شوی دادان لو واقع ده چې تبل وقف درته وو نو حضرت عثمان سوی حضرت عمر سوی وی عمر ځان پیجنې وی دلته به یو خان سرول دې دې او یې خلکو به خان شپې له ماړه بوتلل او عمر تا به اوږې بوتلل نو پلار به درته وي پیغور به درکو چې عمره د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږې نو ته به نور څه وکې عمره تا هغه کس و چې د اوښانو په سرولو نه پوهېدې او سپلی به دې نوې سپلی به دې دا سرمنې به دې پښو ته اچولې وې او جامې به دې نوې ټوکړې او شلېدلې څادرونه به ځان نه تو کړې نن عمره تا ته خلک امیر المؤمنین عمره دا ستا برکت نه دی دا د رسول الله مبارک برکت دا د دین برکت دی. دین سړی له ترقی ورکی عزت ورکی او بی دین سړی کډې لوی سړی می وړې لوی بادشاہ می نو ذلیل او خوار به دین چی وی نو عزت پرې ملاویږي د خدای په نیت بر عزت مړه د دنیا بس عزت دی د فرشتو په نیت بر عزت دی او د کائناتو سره بر عزت او قدر بری وی او د خدای فرشتي برته دعاګانې کوي او دا کائنات او میگی برت قسم پا اللہ حدیث کی راضی دعا گانے کئی او پا دریاب کے کبان برت دعا گانے کئی کی دین در کیوی ہاں او دا دین مشر عالم دا زنم دا حضور پاک مبارک فرمائی حدا کوئی مولیانو دا او کنزل او خوادی خوا موی کوئی کنزل دی مولیانو تا رسول اللہ فرمائی چی پا قب پا سڑو کی میگیان دعا گانے کئی تا کوئی کنزل پیغمبر فرمائی قسم پا خدای رسول اللہ فرمائی قسم میرا توقوال چی پا دری آپ کے کمان وطا دعا گانے کئی من عزت خدا خدای پلاس کری تو آئے کنس پی تو کنزلم کوا تار سکوا تار سکوا تار سکوا سپل خلص پا کے لالی تو کا اسمان تا پتا برا غرزی گی ملات نر رسی گی زمارونو دین خشے دے خدای دے منٹول دا سونا تو تابعو گردے دین کے چھے دن نشوی کنا باس باس باس عزت دا خدای لاس کے دے دام دادتی عمر فاروق راوی متعلق سو خبر درتا عرض کرے نو اوگت تاریخ لری غٹ غٹ جلدوں نے پیلی کلی شوی دا حدیث باندے خبری بیا بلا جمع در تباقی ہو کما دا زمان دا میروزو پکندی کے تاریخ وفات شیو دیر خالق و خدای پاک دیو بخی بیگا لس بجے جنازہ وا دیر زیاد خالق و اللہ دیو بخی او بیا د مریضو په کندی کې د اسلام رو آسان وفات شي او تلس په جنازه وا نوجوان لکو الله دې دا غم مغفرت نصیب کی او خدای پاک دې وارثان له صبر ورکی او دیدار آباد کې د احمد شاه زوی وفات شوی دی دیدار آباد کې الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کی او الله دې آخرت خوشاله نصیب کی او دا یو مرګري امتحان کې کامیابی لپاره دعا غواړي الله دې کامیاب کی د لزاک پېښور کې انزرګل وفات شوی دی خدای پاک دې وبخي وارثان اللہ صبر ورکی روح اللہ و دا شعیب بالکل دا ترزوی و سراج قاری سے پا ماجوکی کے اگا و پاسی و پستر گنا بینو دیر خدمت دا قرآن اکڑے دیر خدمت اللہ دے مغفرت نصیب کی خدای پاک دے دا قرآن خدمت قبول کی او اللہ دے وارثان اللہ صبر ورکی بے خبر نر آغری پلاری و پاس شوی دے اللہ دے مغفرت نصیب کی عبد الصمد نم دے خدای پاک دے و بخی دو کے ٹول مردگان ہوتا یہ سمرہ مردگان و پاس شوی دی اللہ دا ٹول مغفرت نصیب کی دا ٹول دا آخرت خوشحال نصیب کی دا بچو یا صبرون نصیب کی او دا اسلم و تاریخ و دل تنیز دیو اغیت دعا کے چی دوالا خدای و بخی او خدای پاکی وارثان اللہ صبر ور کی او اللہ دا دی غمونو پی عوض کی نور خوشحال ما یو دوست پر اون ناغلیو ما سا دیر زیاد محبت ساتی دا سڑی چی نیری دا یار حسین منظور الہی صاحب داغی والد صاحب تا دعا کے چھ والدی صاحب اللہ روح صحتون ور کی او ختم دو کے چھ خدای روزگار رزق کے برکات واچے او خدای پا بچو خوشحال کی نور زمون دوستان نے نم دا پی خبر نہ باد دوستان راغلی دی او دعا گانے وتو کے زنو مون دار چان عالم لے بڑے نہ مناسب ہے اللہ دا ٹول دا خیر او دا خوشحالی جو نصیب کے او ٹول دا پریشان ہونا او سار سی دعا کرے بار چھ کم مسافر دی یا اللہ دا مسافر یا اللہ تی رگے نصیب کے او چہ چا پدل کے سب مقصد پورا اللہ پاک اتم دے دنیا او دا اخر خیر خوشالے نصیب کے ٹول اسلامی ملکوں نے جسم ردی اللہ دا قران او دا سنت رنا گانے پکرا والے ٹول کے دا قران او دا سنت نظام را والے او جسوک دا اللہ پلار کی برسری پہ کار دی اللہ ٹول کامیابی ور کے
مدرسو کی دی ہر میدان کی دی خدای ته کامیابی نصیب کی او د فتنو آفات او محفوظ کی او خدای زمون د عمل دا وطن حفاظت نصیب کی او دا دعا کی چې زمون د عمل ګټ ګټ خدای په قران آباد کی او د قران او سنت په نظام آباد کی سمرا

بالقطع القلوب على اليد وکد زلیخی چې کمی زنانا راجم کړی وی اغو خو چې کله د حضرت یوسف علیه الصلاه والسلام حسن او خستواله ولید نو د حضرت یوسف علیه الصلاه والسلام نه حسن او د خستواله دی وجنه اغو خپل لاسونه کټ کړیو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې د زلیخی چې کمی مرګری وی ک اغو چرته زما محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل وے تو پا اغیبان تے بے اخپل مرے اخپل زانون بے قربان کرے وے او اخپل جلون بے کٹ کریو یعنی زما محبوب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دمرا حسن دمرا خستوالے او دمرا یعنی اللہ تعالی خستوالے ور کڑے وو چی کمنگ پا دنیا کی د چا سره د خستوالی په بنیاد منتی مینه محبت ساتو نو د اغه خستوالی په بنیاد منتی ټولو نه زیات مستحق اغه زمونږه او استادو نبی پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اغه ټولو نه زیات مستحق ته چې مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت وکړو په دې بنیاد منتی چې اغه ټولو نه زیات الله تعالی خسته پیدا کړی دغه دی وجنه یو شاعر وی چې حسن یوسف دمی عیسی یدی بیزاداری حسن یوسف دمی عیسی یدی بیزاداری آنچ خوبا کې هما دارت تو تنها داری یعنی هغه خوبیانه چې کم ټولو مخلوقاتو کې دي هغه ست په یو ذات اقدس کې الله تعالی جمع کړی دي او دغه شانتی یو شاعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسن او د جمال باری کې دا فرمایي چې بعد شاعر سنگوی لا يمكن السماء كما كان حقه یعنی شاعر سوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کی چې لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر ان ذات اقدس ډیر لوی اوچته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ډیر زیات خوبیانو والده من کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ علاوہ کدی بلچا مینا محبت زمنگ پزڑکی وی زیات وی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ نمنگ کامل مومنان نشو کیل دے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخپل پ حدیث مبارکہ کی پخپلا فرمائی دی

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
3: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
2: او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
4: محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
5: الکا دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
5: دلبرا نو تما تا نہ وے د دے مسئلے خو ډیر آسان حل دے
1: انکل جی ہا سو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومان دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سے ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سے ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-84-41.
3: تو خودے مو بیخ پا دی چھے ہو باسا
4: سی چل دی حلقا بیا دی سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی بھی
3: مسئلی بنی بھی چھے پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چای راوڑم
3: دا خ چای با دا سوی نو زنست کم نوری دا چای
4: نو سب اس کے حل اس دی
5: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
4: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320 9 00920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
8: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
8: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دهغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلر سیم 0 روپے کی دی چپکی د خاده باقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: وا وا دا ہڈی رقم عامل دا بل س پیکیج مشتا
8: او ولینا دا غوی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 15-15,000 روپے وہ اس یوازی پر 15-15,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
8: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
1: گرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
2: یو نیم سلو کباب
3: راشا لکا
2: دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
3: نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده دی
5: نا گل کاکا تا سخری امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
4: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر در
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھے وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
6: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

سي ولې د هاي سپیډ ډیزل قیمت کې نور لس پیسې کمې شوې دي. د پېټرول نوې قیمت 3.2 روپے او 5 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. د غشان د هاي سپیډ ډیزل نوې نرخ 3.1 روپے او 5 پیسې ټاکلې شوې دي. سرګند دی چې پېټرول او ډیزل نوې قیمتونو اطلاق د شپې نا وخته د نن وزي د اگست د 30 منټې لپاره خودلې شوې دي. دا امریکا ایران نخوا مذاکراتو تردید چوی دی. دا وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرلوین لیویٹ ویل دی چې فی الحال امریکا ایران ترمن دا سکه سما خبره تری نشی کی دی او نو شوی دی. کیرلوین لیویٹ یو بیان کې ویل دی چې صورتحال دا وخت ډیر زیات کلکی چن دی. دا دې حد پورې چې صدر ترامپ نو غواړي چې ایران سره پامانا مذاکرات ته تیار شي. دا ویل دی چې ایرانی فوج تبا کول د پاره اپریشن ایپک پوری لګول شروع شوی دی او ایرانی معیشت تبا کول د پاره خپل کاروي به دوامدار ساتو. اپریشن اکنامیک اوټ کاست نوم ورکړی شوی دی. وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری ویلی دی چې صدر د خپل آپشنز کولاوېدو د پاره او ایران معیشت تبا کېدو د پاره خپل کوټل عملیات نور هم تیز کړی دی. کوم چې زر تر زرا په ایران کې اقتصادي بحران پیدا کی. او د آزاد کشمیر وزیر اعظم انتخاب با نن کیږي. وزیر اعظم آزاد کشمیر انتخاباتو لپاره قانون ساز اسمبلی غونډه با نن کیږي. د مسلم لیگ نو صدر میا محمد نواز شریف با د بیرسٹر افتخار گیلانی لا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر د پاره نامزد کړی شوی دی. یاد دی وی چې بیرسٹر افتخار گیلانی ټیکنوکریټک سیټ باندې انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې و چې وروسته د نون لیگ لخوا د وزیر اعظم پاتوګا نامزد کړی شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی لمبی اورز باندی انگلینڈ پاکستان خلاف 9 وکٹو باندی 238 رنزونو جوکڑی دی. دا دین علاوہ دا لمبی اورز باندی دا خراب موسم لاملا صرف 55 اورنو باندی لوب ختم شوی دا. پا لمبی اورز باندی دا لوب اختتام سرا انگلینڈ 9 وکٹو باندی 238 رنزونو جوکڑی دی. یاد دی بی چی پا روان ٹیسٹ میچ کی پاکستان ٹاس گٹلے ہو ولی دا فیلڈنگ فیصلہ اکڑی وا. دا پاکستان لخوا محمد عباس صرف 5/3 مجموعی سکور باندی دا بینڈ کیٹ امبلوگلی او جورٹ پیولین تا لی گلیو. ہیری پروک 45 رنزونو جوکڑی دی. محمد علی گیند باندی بال شوی دی ولی جارن کاکس او ڈیلان سکور جو سلسل تا رسولی ہو. کمچی وقفی وقفی سرا دا باران لاملا موسم خراب شوی ہو او لوبا صرف دا 55 اورنو پوری ختم شوی دا. بلخوا دا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کپتان بابر اعظم ویلی دی چی مشہور سینئر لوبغاڑی پا میچ کی نولو بول او باہر کی دول سا بد خبر اندرا. دا ٹیم دا خو پرفارمنس دا پارا با کوٹل اقدامات پورتکو گوربا خلو بکوی دا ٹیم نپارا ہگا غور لو پال دے. بلخوا پا دوبے کے دو اومنز ایشیا کپ T20 ٹرافی رونمائی شویدہ تقریب کی ایونٹ کی شریک ٹول اتو ٹیمونو کپتانانو گڑن کر دے. اومنز ایشیا کپ کی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تائی لینڈ، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور کوربا ٹیم متحدہ عرب امارات ٹیمونا گڑن کر دے. دا ایونٹ کی ٹول 45 میچونو دوبے انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی با لوبولی شی. دا کم شروعات چی بانند دا تائی لینڈ اور ہانگ کانگ ترمن زکی گی. پاکستان وومن ٹیم باخ پر لمبے میچ دا سپتمبر پا لمبے نیٹا دا تھائی لینڈ خلاف لبوی ول. روایتی حریف پاکستان ہندوستان ترمنز با لوبا دا سپتمبر پا پنجم نیٹا کی گی. اوس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسیموں کے دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 95% ریکارڈ کرے شوئے دی. دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبہ راتون کی دا پیر روزی پوری پاسمان باندی دا باران سمکان نشتا موسم با گرم اور خوش ہوئی. ہم دا غشان دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بشام، کلے پالس، بٹ گرام، تاکوٹ، غازی اور کوستان کے دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 95% ریکارڈ کرے شوئے. دا موسمیات محکمے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتون کی دا ہفتے ورج پوری پاسمان دا خوری اوری سرا دا باران امکان وی. ہمدا غشان نر نن سحر ولس منڈکم پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام شپالس منڈکم پو بجی با ڈوبی گی. ہمدا او تر دی دا مام ہم نیوز اپ ڈیٹ تا سو اردو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات تر پار امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اسور کے احمد زال لے اجازت. دلوی اللہ پامان.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا سو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خوب بیا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دو تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-41.
3: تو خود مو بیخ پدی چه اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دس چگه جوڑی گنی دی روزانه ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ارالا وخ کی پاخ کلل
4: نمونگ سوکو سو خو تاسو له بازار نه خچای راوړم
3: دا خچای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
4: نو سب اس کے هلی سدی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او هلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چیرا پا مخل کری وی
4: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9 00920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتہ لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخی سٹون میں منتل او چرت چ ڈیزائن لکھے بھی الطب بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
8: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگرنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
8: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزہ دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: وا وا دا خو ڈیر ہا معاملہ دا بل سے پیکیج ہوشتا
8: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یواز پہ پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چہم اس لاڑ شو
8: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: د بټ ګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټ ګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول ہر قسمہ مسالے لکہ حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکہ راحت سنائپیس او روم پرز نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
2: یونیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سو واچا لیموان ورطا بگی دو دری دانی واچا شاپ
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدے سیرپ راواخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تحکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سی رپ رانے کی
3: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: امن دروح سندر ادا.

امن دروح سندره ده.

0: gruppo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سری اوسئ
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سواچا نیم وان ورطبا گیا دو دری دانی واشا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلی خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لارش آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانکی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر اخر نے درے رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 337 سلور و سلورات یو و پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشو ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولد ډرینکس هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې اسپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا ترلاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5289022 او بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری د خوندونو نو
4: هلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلے اوړې دی
0: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
5: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بټګرام درابطی شمیره ده 0311 158 7745 بل نمبر دے 0311 84 33 878
6: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
7: امن دا قلم پزور بدل تراولو مونگا
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی

0: A1 ग्रेड में। सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के दो तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर, बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
1: بټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری کولډ ډرینکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پارا د هر کپنی واره او سټرندن پمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالټی نوم
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر FSC تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: د اخلاقیاتو درس
1: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
0: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی جی
3: جی
1: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدا سڑو تو کی دی جی
0: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخا زړونو ترسي ترسو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیغی شاخت باغی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد صرف دی اغنون دی اغا ما دوی چی ما دی بیگنو وڑی نا بوت لیوی او التا مدرسہ کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا و فریاد کی دی نو اغا کڑی دی منو اغا ما تا وسم فریادی گی
7: بیا نور مرگو پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکول لاکول لاکول تردی پور چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤ نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا ما دکن
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولانا زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادی سال دو موسم لپاره دالون تلانو
4: دزدکڑو پورا کولو روس تو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبہ حفظ ہم دے درجه تجوید هم ده اولان تر دو رادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکود پاکی هم ده
4: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو ده دوی سرا بحث مباحثه
10: ده بچی دی پارا ده دا داسی اداره انتخابو شی چه التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوهی.
0: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسائی۔
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
6: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن۔
7: یونین دریو سو کا راشه کا دوی سوا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
8: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
8: رازا یو کباب مونږ سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
8: گورا سید غنی ته پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب ده نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
9: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نو مورنګی راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
8: نو مې اسټ ګو دې شین رنگ کې په میدا جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو مې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
9: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
10: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او

جنرل سٹور کی په اسانتیا سره ملاویږي. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-200. نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0

0: यौवा। अतियात साताई दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बडग्राम।
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پراڈکٹس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
2: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
2: دل برا نو تما تنا وے ددی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو خود دے مبیخ پا دی چے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیادی سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چی پا بے خوندو چے رالا وخ کی پاخه کلل
3: نمونگ سوکو سو خطاسو لده بازار نخه چای راوڑم
5: دا خه چای با داستی وینای
3: نو سب اس کے حلی سدی
6: یہ ہے کمر چای کا پاکستان
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
3: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
7: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-9000-920

0: 92 490 83।
1: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
2: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
3: اوہ خدایا وادرا نز دیشو اور جامو ہی سپتا ہونا لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹون میں ان منتل اور چرت چ ڈیزائن لکھے ہوئی التب بیخی اسمان سر خبر گئی ادڑ میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
4: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ اور ادا کرنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ کلچ رام کلاؤ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
3: رام کلاؤ ہاؤس بٹ گرام خخا التسستا
4: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سوٹ ٹیشو او پرنٹ شامل دی
3: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بل سی پیکیج مشتا
4: او ولینا دا غوی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: ریختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لاڑشو
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کباب
6: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شپ
7: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل شتور یا جرنل شتور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
8: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹونا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. رائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342 01 18 57 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر اڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان نہ ترلا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
2: خودے مو بیخ پدی چھے ہو باسا
3: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑے گڑے دی روزانہ ستا مسئلی ہوی
2: مسئلی بنی ہوی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
3: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
2: دا خ چھے بدا سوی نو زنس کم نوری دا چھے
3: نسب اس کے حلی سدی.
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سمدے او کپا غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ

0: بنا بازارون علاوا د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: او خدایا, وعدہ را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلې وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
4: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ گوئی کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
4: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پالډس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: وا وا, دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
4: او ولینا, د هغوی بل دا اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پرې کې شادی فراک, نکاح سوٹ, اډانا, ٹیشو, ڈیزائنر کاٹن سوٹ, لون پرنٹ سویس, مہندی سوٹ, ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
3: رختیا, داسی اعلی کوالٹی, پریمیم سٹائل اور دم نمونہ ہر سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-505-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: शपे 9 बजे नवाले 9 बजे 9:01 से लेकर 9:15 पूरे तसदा खबर प्ले की खबर रवान दी जी
1: ملاقات
0: مطلب خیر انسان دے کنا
1: دے خیر انسان دے
0: او دما بس کسے دا گرزی
1: تا پج او پلوس کی جے تے او جوے مندی کم برا بسائی دی
0: ما بس کسے دا گرزی کنا زخن لگا زخن ایما
1: تا پج ما خبر اد کرے او ختم مستلے نہیں
0: نو بس دا گورا کرے کلا زم موجود نہیں کنا
1: دا خبر دا دا خبر دا دا خبر دا حنور
0: نور بس تاسو نه
1: خدمت
0: وای بس صرف دعا گانے صرف دعا گانے کوي بس وی دعا سر چې کم نه کنه تقدیر نو بدلیږي
1: بالکل
0: صرف دعا گانے راته کوي صحیح ده
1: ټول منوالو ته ټول اوردن کې ته ما طرفا سلام دی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کوم تاسو کال کولو ته ځن خیال دی اوکے بھائی الله حافظ بالکل جناب دم سر زموږ مشر چې موږ پرون کې کال کولو ډیر زیاته مننه کوم ډیر خستا خوندوري خبرې چې دی موږ سره شریک کړلې ډاکټر صاحب تاسو خدای سي خلک راشي ملاقات خو چونکی مطلب حافظ کی کاروم ډیر زیات وی یا افیشلی کار په سلسله کې انسان بار دتلی وی کنه نو د دې د وجنه مطلب ملاقات چې دی غو نشو بهر حال ژوند وی ملاقاتونه کی کیسه کړه
2: ژوند دی ان شاء الله
0: هر څه کیږي ازو کال تر تک روم سره همبل کال کوم کی سوک دی جناب کم زین جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو آواز راضی وعلیکم السلام لو کچھ آواز کی خبر ہوگی کہ آواز ما دلی دسلو راضی خیر دی جسو خبر ہی چڑھتے نا میں سو خبر ہے تزمہ بخیال دی خیال بل طرف تا دی لہذا سا سو کال پر ڈراپ کی گئی گران وابردن کو جکلہ کالز کوئے اخبر توجہ دا کال اڑخ طرح کوئے خبر ازن سر یاد ساتھ ہے ریڈیو والیم بندوئے او پرام فارمیٹ تا اگا ہم اگو رہے بالکل جی پروگرام زموں دے درد و درمان دا خبروں کے ماتے ویلے کی سسو میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو وڑان دی کیگی ٹک تر 9 بجے پورے ما سر ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے کم چخپلا او پی ڈی پہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے دا سحر 8 بجے نا مازیگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کوي آنند جمعه و رزوا سبا ده هفته ده خالی و رز ده نو سبا با هم پا درمان هومیوپیتک سنتر که داکتر اجمل خان سے موجود وی تا صورت لشه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج یو بهترین علاج آغا تاسو ده دوینا ترلاسک کولی شه آزمونگا هلپ لائن نمبر هم ازان سر آیات ساته هلپ لائن نمبر را کولو غرز مقصد ده غوی کچره تاسو ده وی اوڑی ده پا غیمندین پوهی گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنتر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دینه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه خصل غواړی نو تاسو ته هیلپ لائن نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317

0: السلام عليكم. ډیر مننه کوم. امي سچ په شمه ایت اسو خې اي ام سلمان د بلن کوټ نه سلمان ډیر زته مننه خوشاله را تاسو موږ بالکل ټیک ټاک کیو تاسو خپل وای تاسو خې جون مخره باندې زندگی مخه تیریږي. زما په خیال سلمان تاسو کسي په اړم بزل باندې میسج کړی دی. ها دغه اړم بزل چرته دی اخیری زل نشي بیا بیا به هم پروگرام ته چې دی غیر راځي. صحیح ده. ډیر زته مننه کوم سلمان خوشاله را تاسو بل میسج موږ ته چا کړی دی. دا به هم د پروگرام سره جوړ کوم میسج راغلی دی. وای السلام علیکم او ډاکټر صاحب پما باندې خارخ دے د دې لپاره سه علاج تک نه. جی ډاکټر صاحب
1: ګورې جی د خارخ ته پر اخو ما دیم تا یو لیکچر ور کړو.
0: جی جی
1: چې د خارخ ګورې وجوهات او هغه د اندرون سره وی تاسو لازم نو په خپل باډی باندې هغه غور او فکر کوي چې ما ته خارخ ته نو اندرون کې زما 900 مسائل دي. صرف په خارخ باندې 219 وجوهات زمنگ ہو پیتی ذکر کئی او پاگے کی دا ٹولو نا غٹ وجا آغا دا گردو مسائل کی دیشی کاغے کی دا گٹے شکایت وی کپا آغے کی دا زخم شکایت وی یا دا دین علاوہ نور سو انفیکشن وی پکے نا دا گرے دا گردی تعلق آغا دا خارق سرا دا دین علاوہ دا جگر گرمائش تعلق آغا دا خارق سرا دا دین علاوہ جی دا میدی دا گرمائش تعلق آغا دا خارق سرا د مستقل قبض شکایت هغه د خارق سره او د وینې کمی مستقل هغه د خارق سره د جوړونو مسله هغه د خارق سره نو تاسو سوچو کئ چې 219 وجوهات په دې کې جی منګه دو کخرو نو سره په خارق باندې جی دوایان مخوري کچر هم خارق د داسې دوایي د لاسه د باو شو چې اندرون مسله چا نه ټچ کړي او خارق د باو شو نشه کم دنه حساسې سي دي ناغی تبا نقصان رسی نو پا خارخ کی جوڑی اغرط احتیاط کوئی
0: دیر رجتا ہم اندنے کو ڈاٹر سے او بل میں ایسے جگر لیوائی چی السلام علیکم آئی ایم سوہیل فرام چکی سیر او تاج بھئی گیم شو شتکنا مونگا گیم شو ہم آورو او چنگمبان ہم ورسر خرو او دا خبر و بوجھے خلاصی شوی کنا دا خبر و بوجھے بلکل مصر موجود دین ختم گیا گیم شو با بلکل ننوی دا یولس و بجونا والے ترجنہ معلوم ٹائم پوری 11 بجونا بلکل دا سو گیم شو ننو رو دل شیخا چونکہ نن دا جمعہ ورز دا او بلکل کل اچھی دا جمعہ ورز دا یولس و بجونا والے تراغه نه معلوم ټایم په تاسو کې مشو غواب پلی کې ډیره مننه بل میسج راځي بچي السلام علیکم ایم سوهیل پرام چې کیسه تاسو بل میسج ما کړی دی تاج بھائی پروگرام داسې سپیشل دی لکه بریانی زبردست ډیره مننه بس به خپل بګار دی کنه اسی ډاکټر صاحب دی بریانی پر می خبر راغله
1: جی
0: تاسو فیورټ ډش دا کوم یو دی
1: میرے جی بتا بریانی
0: کنا دا دار چا خو خدا دا ولې ډاکټر
1: صاحب چې کوم خلکو په کراچۍ کې وخت کړی سمو زمو خو لغونی رشتہ داری باہر عمدان زمنگ انگور دے امریکی نرغلے وسوں کہ اگے دیاغا دین چاگے بریانی اوڑا یکنو کہ دمرا کھٹ بے کی
0: او
1: مثالے دے بریانی صرف اگے امریکی تے اوڑا کنا
0: ہاں
1: نزوہ ما چے اگے وتا نگے وتا بخپلا جب کہ بریانی لپس جمانو نے بریانی جی بس ٹول پاکستان کے مشہور دا شورو خوش کم نے اسی کی جی کم ماجر پخے دے ان دا کراچی گنا جی نو پاگ لیول کی منگ نشو پخولے بہر حال بیا بریانی بریانی چکلی پخشی
0: آؤ کنا بس بریانی دلی بارے کی واقعی ہر چاپ ڈاکٹر صاحب ہر کس پتا مجھے خبر ہے چہرے بریانی پکار دا اوکل اچھی مل مرشی کنا ڈاکٹر صاحب نو تقریباً بہر کور کی بریانی لازمان پکھی گئی
1: او چې کم جی زمنګا ام اتي او تاسو نه ملکن نه بر عوام چون کی زما خپل هم مشداري ملکن نه بر
0: تاسو څنګه خبر یاد ساتي کال رمن یو کال به خپل بیا به خبر او کوسی نه کال تر زګون سره کال کوم کې سکتي جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تاسو خو
2: خیر
0: ته جنا مره دواله سو خبرې کوي
2: عمر زاده خبر کوم نه بر زاده
0: جوړ نه جی عمر زاده تاسو خو زبردست سپختن لری
2: وختانه د مجي زم ما په دوه وختو پرې پونه مې انتهې دې بیا ته دې دې درې دي
0: پونه مې درد راځي تاسو
2: دې دې درې ګرځي
0: سمره مون دین دامس سمره ټایم نتا تاسو ته د مسله د مشرا
2: دا خو تقریبا یو کار وشي
0: دا د ورانګې د سیراج وغیرہ کړې دي
2: نه نه ایرا سمې دې راځلې دې کړې
0: صحیح صحیح او دا د توې سمره سمره دې عمر زاده
2: عمر هو تقریبا 40 سال ګورو دي
0: 40 سال کار روزګار کوي کنه فارغ هي
2: کار روزګار هو دي وزن کار نو څو دي نو دغه چې شپږ کار مارکو
0: صحیح صحیح صحیح درې دغه کې دی عمر زاده ډاډه سه پدی مونږ خبره کوي ها ډېر مننه کوو ځان خیال ساتي جی اوکے بای الله حافظ جی ډاډه سه پپوندو باندې درد راتلل.

0: ګورئ جی په پوندو باندې زمونږ په تی ینه یو کم اتیا وجوهات جی هغه ذکر کړی دی په هغه کې هغه کچره صرف سحر ټیم کې تاسو پاسې او په دسیوا کولو سوا کې دو غټه نه خره کدین الله واجی په بر وسره خيږي نو بیا جی د کیلشیم کمی طرف ته نه خره او کړه دین مخ کې جی تاسو زړې تیر کړی نو د جګر د گرمایش طرف ته نه خره او کچره معمولی غنکارو کوي او هغه سره ساسو مخسر کیږي او شور نشي برداشت کولای نو بیا د ایرن د کمی طرف ته اشاره ده او کچره ساسو تش درانوي او سحر پاسې دوه کې درانوي ور سره په نرو امتیازو کې جلن او سوزشوم وي نو بیا د ګردو مسره طرف ته اشاره ده نو ګورې جی په 79 وجوهات کې نو صرف لوکل باندې علاج مکوي بلکې د بدن ټول علامتونه ټول تکلیفونه یو ځای کوي نو هغه به یو کامیاب علاج جی
1: بالکل او ډاکټر صاحب تاسو د ګردو خبره وکړه دا یو مریض وګنه جی
0: جی جی
1: هغه ډاکټر صاحب څخه راغلل
0: جی
1: نو ډاکټر صاحب ته زما د ګردو مسله ده کنه
0: ها جی
1: ډاکټر صاحب جوړه ګردي چکړلې
0: جی
1: نو ډاکټر صاحب ورته ویلې وچ تا ګردي فیل دي
0: جی
1: نو هغه ورته دا په کیمستري کې فیل دي په فزکس کې فیل دي
0: جی جی جی
1: نو هغه څنګه راغله دا فیل نو مراد هم دا اخلي
0: جی
1: چیر دا مسکول کې چته دا
0: مسکول کې فیل دي جی بالکل
1: نو که اوس کوم په داسې فیل مراد دا چې مطلب هغه ناکام وي ناکار
0: ناکام
1: وي فیل مراد دا چې هغه ناکام دي ناکار دي
0: مطلب
1: هغه کوم شي ته پر اهل دغه ته پر غته لري اوس دا مسکول کې چې مطلب کوم ماشوم پاس شي نو پاس مطلب دی گزرنا څنګه جی مطلب یو کلاس کې یو کلاس نه یو لهر نه بل لهر ته شي یو لمه نه بل لمه ته دغه لړ شي یو کلاس نه بل کلاس ته شي دا څنګه فیل مطلب ناکام دي هغه پاتې شي هغه شي چې هغه ناکام شي اصل ډاکټر صاحب کدي فیل بجای ٹرائی اگین لیکن دا بہتر نہ تھا
0: نجر جی دا ہم سیدا خلا قابل طرف تک او گرے آزمائش یا امتحان دا دید پر رازی چستا جی پروموشن کی گی
1: کنا
0: علاقہ زکت اللہ رہ طرف نمی امتحان نرازی نو پاگی کم تسکیے بھی گی نا
1: بلکل
0: نو دا ہم سا پروموشن دے یعنی بل طرف تستا ترکی کی گی او کټای اگین وای نو بیا به خلکو ته پاره لغونته کی
1: نه دا عجیب وی کنه کال ته څه ګورو اوس تر ابل کال کې انکه سوک دی جی 0309711 8999 0309711 8999 باندې ګورو کال کې انکه سوک دی جی نه بہت کم زنه دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: خیر دی جی سو خبرې کوي چرته نه رضوان خبرې کې د کو زبان نه رضوان پروگرام کې دار کې لای وای رضوان آواز راضی جمع رضوان تھوڑی کنفیوز یا خیال بل طرف تھا دیکھے نا بالکل جناب دادا خیال بل طرف تو دا رضوان کال کرو دا کو زبان نے نا اکثر ڈاکٹر صاحب کل جی پہ انسان پہ پہلے سال بندے کال ہوگی
0: جی.
1: نو الگ کنفیوز کی گئی نا
0: جی جی
1: ڈبل مائنڈ شی خیر ڈبل مائنڈ کوئی میں مڑا کال تو گرو سر بل کال کو ان کے سکھ دیا تھا کم جانا دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام زبر کال وخم گرو پر لائن مندی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سوک
2: وعلیکم
1: السلام ڈاکٹر صاحب لکھا
2: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک زبردست ہے نا پپل ماتی جی کہنا سگٹی پکڑے مطلب چنجے پہ لگی مڑا چنجے پہ لگی
2: کہنا
1: فیض اللہ سمر مودی نے مسئلہ
2: خبر
1: ہے او دا رته له کنفرم کوي پلیز او فیز الله کال ډراپ کړل ما یو خبره بل تاسو کو دینه اج ډاکټر صاحب دغه

رسیدلې دي. د پولیسو تر مخه په موټرسایکل کې آی ډي بم نصب کړی شو، کوم چې نن د جمعې په ورځ 45 منټه کم په 11 بجې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. کوم چې ټول ټال نه تنه زخمیان شوي دي، ولې یو تن په مخه حق رسیدلې دي. د کال 1999 را په دې خوا لنډی کوتل کې یو سرکاري ودانۍ او سرکاري اسپیتال هم اپګریډ کړی شوی نه دی. د خیبر ضلع تحصیل لنډی کوتل کې سرکاري سکولونه مسلستان جوړ شوی دی. 1999 را په دې خوا یو سرکاري ودانۍ او سرکاري اسپیتال لا تر دې دمه اپګریډ شوی نه دی. سرکاري سکولونو کې استادان، تدریسي عمله او نور د بنیادی سہولتونو د کمی له امله طالب علمانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. لنډی کوتل کې د 1999 را په دې خوا سکولونه اپګریډ کول بند کړی شوی دي، چې وروستو د علاقې خلق تعلیمی سہولتوں نہ محروم دی. او بس کلن کی دا معشومان شمیرا اورس تربل کمی گی، چیلا وجی پا لنڈی کوتل کی دا ناخواندگی شرا اورس تربلا ہم سیوا کی گی. آمولس اندیخ مندے مردان کی درشکلن یوزوان د میان نیولو پر محال باندی د کرنٹ لگے دو خکار شوی دی. کمچی ممکا پا حق دا کرنٹ لگے دو لستو پا مکا دا غتن پا وک ڈوب شوی دی. کمچی خپل شکار کولو ولی دا بجلی لاملا پا مکا پا حق رسید لی دی. دا غتن دا مردان سری بالول سرا خودلی شوی دی. کملا چی پا مکا رسکو چارواکی را رسید لی دی او مڑی پا مکا نزدی اسپتال تا رسو لی دی. دا مڑی دا کرنٹ لگے دو دا عمل پخری کولو رستو مڑی خپل وارساو تا حوالہ کړی شوی دی. پاکستان کی اوار بیا د سرو در قیمتونو کی معمولی بدلون چوی دی. آل پاکستان صرافا جیمز اینڈ جیولر ایسوسیشن ترمخا ملک د سرو در قیمتونو تی روز مناسبت سرا پا خپل جیسا دلی شوی دی. ملک دا محال دا یو تولا سرو در قیمت سلور لکا دریت یازر شپک در شپے ٹاکلی شوی دی. دا غشان دا لز گراما سرو در قیمت سلور لکا سور لزر یو سل پنزویش روپے ٹاکلی شوی دی. پا نریوال بازار کې د سرو در قیمت کې سلور زرا شپک سوا پینزو ڈالر فی اونس پا خپل زی ساتل شوی دی. او اس پلان دکو دا لوب خبرونا پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی لمبے اورز باندی انگلینڈ دا پاکستان خلاف نہ وکٹو باندی دو سوا اتی سلوی خرندنو جوکڑی دی. دا دین علاوہ دا لمبے اورز باندی دا خراب موسم لاملا صرف شپک پنجوس اورنو باندی لوب ختم شوی دا. پا لمبی اورز باندی دا لوب اختتام سرا انگلینڈ نہ وکٹو باندی دو سوا اتی سلوی خرندنو جوکڑی دی. یاد دی بی چی پا روان ٹیسٹ میچ کی پاکستان ٹاس گٹلے ہو ول دا فیلڈنگ فیصلہ اکڑی وا. دا پاکستان لخوا محمد عباس صرف پا شپک درش مجموعی سکور باندی دا بینڈکیٹ امبلوگلی او جو رٹ پیولین تا لی گلی ہو. ہیری پروک پنزلس نزون جوکڑ دی محمد علی گیند باندی بول شوی دی ولی جارن کاکس او ڈلان سکور جو سلسل تا رسولی ہو. کمچی وقفی وقفی سرا دا باران لاملا موسم خراب شوی ہو او لوبا صرف دا شپک پنزوز ارنو پوری ختم شوی دا. بلخوا دا پاکستان ٹیس ٹیم کپتان بابر اعظم ویل دی چی مشہور سینئر لوبغاڑی پا میچ کی نولو بول او باہر کی دول سا بد خبر اندرا. دا ٹیم دا خو پرفارمنس دا پارا با کٹل اقدامات پورتکو گورو با چې څوک خلو بکوي د ټیم لپاره هغه غوره لوبغاړی دی. بلخوا په دوبی کې د وومنز ایشیا کپ ټی ٹوینټی ټرافی رونمایي شوې ده. تقریب کې ایونت کې شریک ټول اتو ټیمونو کپتانانو ګډون کړی دی. وومنز ایشیا کپ کې پاکستان، هندوستان، بنگلہ دیش، سریلنکا، تایلینڈ، انڈونیشیا، هانګ کانګ او کوربه ټیم متحد عرب امارات ټیمونه ګډون کړی دی. د ایونت کې ټول 45 میچونو دوبی انټرنیشنل سټیډیم کې به لوبول شي. د کم شروعات چې بانند د تایلینڈ او هانګ کانګ ترمنځ کیږي. پاکستان وومن ٹیم با خپل ڈمبی میچ دا سپتمبر پاڑمبے نیٹا دا تھائیلینڈ خلاف لبوی ول روایتی ہری پاکستان ہندوستان ترمنز با لوبا دا سپتمبر پا پنجم نیٹا کی گی. اوس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو، انورشو، خواسیمو کے دا حرارت درجہ سلور دیش ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان 350 فیصد ریکارڈ کری شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتون کی دا پیر روزی پوری پاسمان باندی دا باران سمکان نشتا موسم با گرم او خوش ہوئی. ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او کوستان کے دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان 350 ریکارڈ کری شوی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلونکي د هفتې ورځې پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي.
هم پدې ډول نن ما خام 45 منټه کم په او بجې ډوب شوی او سبا زهر 45 منټه کم په شپږ بجې با سیر وهي هم دا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اورئ د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

0: خاجي زوبو مونږه تاسو کال درفته ګورو مونږ سره فرست کالر اف دی شو سوک ته او سبب الغوري. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، نو سلام وایي
0: جی. ډیر مننن جی، شکریا. تاسو سوک جی او کوم زینا؟
1: زاهد خبره کوم د چتر.
0: زاهد د چتر. زاهد صاحب څنګه تاسو؟ خو سید مزاج خده خا. زاهد صاحب څه پوښتنه به ډاکټر صاحب نه تاسو لری جی؟ جی جی. کمر مسئلہ دا جی؟ قبض جی. ٹھیک شو. عمر بھائی سم روی جی؟
1: 44 سال.
0: 44 سال. دے پار علاج وغیرہ تھا سکڑے دے جی؟
1: علاج موڈر پر وہ سمدہ بولے کری وہ تو فرق نہ دا کی کانو پنڈے کچھ لوگوں کو دے پنڈے بے پڑتی.
0: ہاں جی پنڈے پٹسی کی. ٹھیک شو جی. ریڈیو تو وکیلا ڈاکٹر صاحب جواب رکھے جی. ڈیر امن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب زاہد صاحب راغلے د چتر نہ جی.
2: جی جی جی.
0: زمون کور والا دا اگوی یو خو اگوی تے قبض بھی جی بل اگوی چ اوگر جی بیا پنڈے پٹسی کی دس وجوہات تھی جی.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب.

0: جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلا رہی ہوں تا میسج دے گلے دے شامل ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام سال لے.
0: بالکل شکر جی تا سو کو دو کم زینا مٹنا ابراہیم سے تستا پروگرام کی ہر کلے وایو خا جی ساسو روارے سے تکلیف تے سمسلہ دا ورتا.

0: مسله دی
1: جی بالکل ٹانس خپل سٹیج ذکر نه
0: جی جی
1: اغا فار ایگزامپل انیشل سٹیج کی ابتدائیه کی کم چیز سٹارٹ کی وی
0: جی
1: نو د دې مشومان خو ډیر زبردست اورډر فورن علاج کیږي او بعض وخت ټونسلز هغه داسې وی غلې چې ستوي کنه هغه لږ اوپر سیږي هغه کې نو جمشي او هغه سره بیا تب وی ټمپریچر وی مړې خوږي سا وسره بندېږي خوراک تیرو لږ تکلیف وی نو کچر داسې کنډیشن تر رسول وی دا لکشن بیا لږ علاج د ټیم غواړي خو علاج شتا او علاج چې اوشي نو دا ٹانسل دا جرڑ نہ ختم شی او دی مریض تاخ کافی ریلیف ملو شی
0: خا جی ډیر مننه جی شکریہ بالکل ابراہیم صاحب تاسو را وستل شه دغه ماشوم تاسو د هومیوپیتک نه دی علاج چکم دی اغا حاصل ول شی بالکل اردن کو تاسو هم کال کول شی پروگرام کې 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې موږ ته کال کوي خا جی زوب مونږه نیکسٹ کالر طرف ته السلام علیکم جی بالکل شکر دے جی سو کو تو کم زینا صادق صادق صاحب سنگھ خیر تھا سو اللہ کرم دے جی تاسو دعا گانی دی سو پختنا دے جی ڈاکٹر صاحب نا جی جی برگے دے جی عمر اس عمر دے معشوم
2: بس اگے دن چار کالے تو کنا
0: چار کالے دی جی
2: چار کالے تو دے ما تو کتا را دا مشارے کرے وا
0: جی
2: تو یو کتا را دا مشارے کرے وا کنا
0: خا جی
2: اگے دا ما پے یو کتا سم دوی خود دا
0: جی جی
2: وہ دار ایک مل
0: خبر حال دی سوال چکم دے اغا هم داس دے چے گپ شپل پارا چکم دے اغا دوی راغلی دی نو کوشش کوی گور دا صحت حوالے سر پروگرام دے دا صحت حوالے سر استاد سو پختنی وی نو تاسو بالکل کال کول شی د خپل صحت حوالے سر د خپل ماشومانو د خپل مشرانو چاوی تا مرزونو کې غوی مبتلا وی دا غی حوالے سر تاسو د پروگرام کې پختنی کول شی زکه چې موږ سره زموږ ډیر محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر صاحب موجود وي نو مهرباني کوي کوشش کوي داسې سوالونه هغه پروګرام ته بیا راوړی اوریدونکو کشر تاسو زمونږه کلینیک تر اتل غواړئ نو زمونږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور الته چې کوم دښنه هتي ګاډونو نوې دفتر دی هغه په خوا کې هغه پسند کې زمونږه کلینیک موجود دی زوب مونږه کالر طرف ته السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری دغه میسج مته لګلو وی ڈاکٹر صاحب اکثر خلق او ڈاکٹر صاحبان هم دسی وی چې دسی ماشومان خدا کال پکې راځي دسی ماشومان پیدایشي نو دغه ماشوم نشي ټیکې دے دا ټیک خبره ده او کنا ارها سواتی جی وی
1: بالکل جی دا خبر مشهور دا خو په هومیوپیتیک کې مونږ سره داسې میډیسن دی چې اغا مونږه د مریض اغا امیونټی سیستم په هغه باندې مضبوط کو مونږ په امیونټی سیستم باندې دی کې کار کو او چې کله اغا مضبوط شي نو پټې مضبوط شي بلډ سرکولیشن بحال شي او هغه سره هډیا چې کوم دی اغا گروت شروع کی نو ماشوم چې دی اغا بالکل 100% نارمل نشي نو کم از کم اغا ودرې دل او خوراک او خپل اغا مثال خبره ضرورت اغا پاس
0: نو امید لرم چې دغه سیسټر چې کوشش کړو دی با ډاکټر صاحب خبر باندې په پوښې وی دي ته بده جواب اغا ملو شي زو په کال تر ته هلو السلام علیکم خبر حال دی لائن اغا ډراپ شوه دی کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 باندې تاسو را تللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ د خپل صحت والی سره د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو بهترین معلومات او بهترین مشورې اغا حاصلولی شئ خا ډاکټر صاحب د میسج د لارې موږ یو میسج لګل دی السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وی زمنگ معشوم دے اغا خبری صحیح نشی کولے جی عمر

0: نو سال لدی وی
1: خا نو بالکل دغه خبره باغ توتلا توتلا شانی اندازه داسه دا
0: جی جی
1: هومپاتی کې بالکل د علاج تا علاج بلک جاری ساتي ان شاء الله خبره به کلیر او صفا شي خا
0: خاجی ډیره مننه جی بالکل تاسو خپل داسي ماشوم راوستل شي د علاج کوم دی هغه ممکن دي شته په هومپاتی کې نو تاسو کوشش وکړئ د کلینیک وزټ وکړئ زوګه کالر طرف ته السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم جی سو کو دو کم زینا ہیلو مانسرین نائما خا سسٹر سا کوسچن بھوی ساسو سا پختن بھوی ڈاکٹر صاحب نصیحت والی سرا گردو تکلیف فیتا ستا جی جی او دا تا ستا تکلیف وی او عمر بسم رویستا سو جی تیس ہاں تیس اکتیس سال اور دے دے پار علاج وغیرہ کرے دیتا سو صحیح ہے صحیح ہے تا سو کدھر ڈاکٹر صاحب جواب رکھ خا جی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا سسٹر زمون راغلی وا اغه وی چی زمون پ زنگونانو باندې درد وی او پہلا چکم دملا کی بدرد اور سسر گردو کی هم درد وی
1: دا خو قتل غواړي ځکه چې دا فیمیل لکنه نه دی کم ماته خوښکاری چې پوښیده بیمارې دا غي عموم شکار ده
0: جی جی
1: دوی باندې کې دي چې سترګې تورې تورې کیږي او چې خپل په سر کې نه پاسې دو سره په سر چکر بم راځي
0: جی جی
1: او په ملا به دړ مرزي او ګردو زخم مثلا وته کې دي شي نو دا سسٹر دې زم راشي چې تا مکمل معاینه وشي ان شاء الله ہر قسم بیماری جی علاج آسان دے اور خود تسلی بخش علاج بہتوں کو اور ددی مصیبت نہ بخلاص
0: ہاں جی ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل سسٹر تاسو زم کلینک لازمی اگر وزٹ کو کیسے کچ تاسو مسئلہ دا سیدا چدا ڈاکٹر صاحب چیک اپ کی تاسو ٹریٹمنٹ بو کی ڈائیگنوسنگ بو کی تاسو تبا ہومیوپیتھک علاج شروع کی ان شاء اللہ تاسو تبا سمر ہم تاسو مسائل دا اللہ رب العزت حل کی تاسو تبا اللہ پاک آغاز صحت پر آ کی

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، ایڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں.

0: که داسی رنگ ورکڑی چه ملما هم حیرانشی. نو نور انتظار مکوی اوس راشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
2: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دی
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: امن کا قلم پزور بدلتا راول مونگا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
7: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف بی ٹرانسپورٹ کی سہولت

0: وی پلار بچا سره نه برابر ہے ہاں او د انصاف قدر مظلومانو نه تپوسو کچ یو انسان مل نمنګ ل پکار دی چې بجون کې مون انصاف وکو سوک نه تنګو غریب اکثر نن سوا مونږ وګورو بازار کې کنن رړې والے ته مونږ سترګې خایو دا سی ولې کوشي کنه دا سی مالدار ونی وی یا دا سی پرتیدون کې ونی وی نمنګ بیا ورتی سرجی په خیر را لې سرجی کتا سرجی بارا سرجی کینا سرجی پاسا نمنې دا ټټوالی پرې دې ځان نه کتا خلکو سره چي دې کینې خوشحالي ولا ورکه پل روټه ور سره شریک کای او ټیم ولا ورکه ا د ځواني قدر چې دی د بډاګانو نه تپوسو کای د ځواني ځواني وی او زه به داوم چې خسته ځواني تیر کای قچر ځواني نه د قچر ځواني چې چا تیر کړی وی کنه نو اوس لاسونه مروړي په لاسه سن راځي ګوره خامینه والو دا خبره یاد ساته اے گپ شپ په لګو تاسو ته خوشخبری اورم اے خلکو بټګرام مینوالو خوشخبری خوشخبری بخنه غواړم مره می خراب په مره به نن ډیر زیات درد دی کنه نو زمنګا تقریبا نیم مال را رسیدلې دي او پاغه کې سسر را رسیدلې دي نو بالکل ځان سحر را ورسوې محسن شاه خواته نو دې کې راغلي دي صفات رایس پیس واش ا دې کې دي صفات عامله شیمپو او دې کې دي صفات سن بلاک او دې کې دي صفات رایس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات هربل سپری صفات کرٹ کریم صفات کولڈ کریم صفات وٹامن سی سیرم دا هم راغلی دی او انشاء اللہ دی کہ دو درے ٹم پاتی دی نو اغه انشاء اللہ ور پسی بیلٹے کی راجی سے کچ ٹرک کی تے زے نو نو اگے دی وجہ اغه پاتی شی بھی دی انشاء اللہ ډیر زر بر راجی ہاں او دی سره سره مینوالو تاسو نه بخنه غواړو زکه چې اسید گو او پاوریکس هم لک شارټ شوی دی نو اغه دی وجه مارکیټ کې خلک خبري کوي نو اغه هم ډیر زر را ورسی ان شاء الله او تاسو د مینې ډیره مننه دینه مخکینه مال چې هغه ډیر زر ختم شو اوس به نور را ورسی زکه چې استعمال ډیرو او ریزلټ هم ډیر خستو نو زکه هغه او چلیدل ختم شوی دی ان شاء الله دوباره به را ورسی تاسو ډیره مننه کو اوس میں ان شاء اللہ تاسو د مینې محبت ګورو چې تاسو ما سره څومره مینې محبت لرئ او تاسو زموږ د پروډکټ کامیاب وای او کنه نو دا به ضرور کامیاب وای محسن شاه سره رابطه کوي زموږ محسن شاه چې دی دغه نمبر تاسو ته وایم زموږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډر جیل موډ بټګرام ټول دکانداران میډیکل سٹور جن سٹور والا ور سره رابطه وکړي 5% ڈسکاؤنٹ سر بتاؤ تو ملاوے گی او دا اغا نمبر دے 0311-158-77-45 0311-158-77-45 یو زل ضرور استعمال کرے بیا برا تکالو کہ چی صفات تے صفت حقدار دی یا نہیں دی گپ شپ پم لگو آستا سو میسج کال بخلو خزا زوی میں چی کال اخلو یارا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس خیر دے جی شکر دے تاسو خیر صحت مخه دے شبیر سے پروگرام کر کلے وایو خیر دے شکر دے تاسو خیر صحت مخه دے سمر وخت ریڈیو اور ہے
1: خدا دین کن دی جاور مگا ادنان سے آن نو
0: شاہان سے وہ
1: اگر نفر سور منو
0: خا خاص تاسو ډیر مننه کو او صفات کاسمیٹک راغلی دین ان شاء الله استعمالو به کنا
1: لیکن چې استعمالو هم نه غوښتل نه دي بوتل به کار دا عمر کار ملل شي
0: ان شاء الله دا به رز دو کې براو رس ان شاء الله بیا تاسو چې ځان له محسن شاه سره رابطه وکي او بیا به استعمال کې سیدا
1: دا اسټ ګو شي
0: جی جی او ان شاء الله جی جی میں دے پارا دی ڈیرا مانا نہ کم چاہتا دوا سلام لے گئے ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو اسے اخبل خیال ساتھ ہے اخبل صحت خیال ساتھ ہے استاسو مانا نہ بالکل جناب تمگ راوڑی صفات رائس پیس واش
2: یاد کشپت رام زم ہر دم مت شو پچی نارشوی نظر ناراز دستر گورم ختم شو
0: کستا سو مخمن گندگی بھی یا ستا سو پا مخمن تیل بھی غڑوالے بھی
2: تم پا
0: یو ځل ضرور استعمال کړئ مینوالو.

نو بالکل جناب دا دی په مټه سی شاریه 4 ریډیو من بټګرام دی کولایدا بټګرام دی زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره ماته ویلې شي نظام سعید او تاسو ته ویلې شي دا تاسو موږ ته پخپل وایي نو جناب تاسو لمونږ دی کې راوړي صفات کلونجی شیمپو کستا سو وخت خسته نی وی او ریجی کمزوری وی نو دا استعمال کې دې سره وستا سو وخت خسته شي اضافي غړواله وته لري کی قدرتی چمک پستا سو برقرار پاتې شي دغه کلونجی دا کستا سو وخت بلډینګ کار سره یا کلندرې سره وغیرہ لوګو سره گندگی سره خراب شوی وی نو دا ضرور استعمال کړئ خا او کستاسو ویختد وسری وی یا ستاسو ویختو کی خشکی وی ستاسو سر کی خشکی وی نو دا ضرور استعمال کړئ صفات کلونجی شیمپو یو ځل ضرور استعمال کړئ انشاء الله رزلټ ته پکې دواګانې وراته کوي اے مینوالو پټګرام یارو

0: پروگرام نایشتیال سسٹر ته سلام زارا خان ډیره مننه. السلام علیکم په خیر راغلی تاسو څنګه جمال سسٹر ته سلام. السلام آی ایم نور لین د بانیانا سمای ماشاء الله ده بانیا کراؤڈ سے سیوا کی مننه کوم بانیا والو شلخی والو ڈیڈل والو میرے والو خوشبانڈی والو خیر آباد دل بوڑے اگے والو. السلام علیکم سر جی سنگے سید غنی وایا کنا صحیح صاحب دے حسین ارمان سید غنی ما تا شیر ہوئے کوشش بکو چی شیر ہوئے خو شیر مونگ نشو بیلے دیکھا چی شیر بیا ڈیر زیاد قاری گی. السلام علیکم نظام بھائی خیر رالی تاسو سنگے بھائی تاسو پسی تاج بھائی شوشتا او کنا پلیز ہوئے آئی ایم گل پاشا حاشمی میرا والا کا پتوی خو بارل تپوس پکو ما بھائی زما سلام دوان مول مائرا علیش با اینڈ آل سسٹر تا بھائی دا جنکو کوٹوی تاسو مات سلام ولی نکوے آئی ایم کیا لے کہ گل پشا رام کو زبانڈا ادا خبر ہے تو پزرو والے کوٹے بھی. السلام علیکم مامو تاسو سنگے خیر پروگرام ڈیر خستہ رہے او مامو دا چا دا قسط میں سے میں سو کہا آئی ایم فضا اے جنا کو سلامو نہ قبول کہ کنا دا چا دا قسط او کنا مڑو قبل وائی ورز جندے دورز جوندے دورز جوندے نن بیو سبا بنیو ہا دا چا دا قسطا زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے مینا والو ہوموس لار شے محسن شاہ خواتا بلکہ رابطہ ور سے روکے اس کو بخیر تلے بھی غریب بس تڑے شبے بھی محسن شاہ نمبر دے زیرو تین سو گیارہ ایک سو اٹھاون ستہتر پینتالیس رابے طور سے روکے جان لیتے کریم لاس تک تول دکانداران جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابے تو کہ ہاں پدے کے راغلی دی صفات رائس فیس واش صفات آملہ شیمپو صفات سن بلاک صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات ہربل اسپرے صفات ہیل کریم صفات کولڈ کریم صفات وٹامن سی سیرم ممراوی طور سرو کے مینا والو اچھا دا قسط. السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
1: وعلیکم
0: خیر خیرت تے جی تاسو خیر جی
1: اللہ رحم دے ستا دوا گانی جی
0: او سر مبارک شوئے مبارکی در کہوں مچے پروڈکٹ راغلی دی محسن شاہ سر رابطہ کے اوزان لتی لاس تک استعمال کے دچا دا قسط مڑو
1: بالکل
0: ان شاء اللہ آؤ کہ اپوزیشن والو تبھی گورے وہی کہنا ڈنڈاری مچو گگ تر گٹولی کا نا معشمان شانی منم صحیح دا بلا مرگر خو نشتا دے پتہ نشتا خپا دے کنا کریم اوڑے خپ دے سو اللہ دے صبر ورکی ڈیرا من کوم چار دوا سلام لے گئے. وعلیکم السلام ڈیرا مننا گرانا خوشحال ہو سے میرا والو

0: سي پادکاسټ میټریکس.
1: وعلیکم السلام باندې او څنګه تل باندې دی او یار پاتہ راتو بنر کله باندې وایو
0: او ډیر مننه او تاسو په خیر راغله مونږ باندې او زموږ پروګرام باندې مونږ تاسو لاري باندې کته چې هو سړی مبارک باندې شه
1: خدا دې او با باندې او ما په باندې پاتہ باندې او لګې دوه ډیر مننه باندې کوس تاسو باندې او
0: تاسو ډیر مننه باندې کوه ما وی چې نن د خوشاله باندې راز دا سڑے باندھے بخبوئی زکا چھے بکتا غوی ری ری لٹو کے سو یا غا شگی
1: شو خمر باندھے شو خبر باندھے ختم باندھے شو اس دا نور نوی خبر باندھے شو
0: او زلے مر گیا باندھے شو
1: نظام سے سنگ ہے جوڑے خی طبیعت کے
0: خیر دے شکر دے خپل وے صحت ہم خلے
1: الحمدللہ رونا بیگان پورا ٹیم والا تاسو مینوال
0: قدر پجن دیو بلوکڑے پسل مرگی خو دشمنان خلق یاد وینا
1: مخلوق یو بل نظاری گئے
0: گور چمڑشم او بیا

0: نوه دومره خبر شوم چې ما سره مینا نوه هی هی هی سګونګوسی چې اورې دې خبر سپینا نوه ډېره مننه
1: ډېره مننه
0: خوشاله اوسې آباد اوسې چاته دوا سلام لګې
1: آباد راته اوسې نظام بھائی دې ریډیو کې تنه نو کار بغټ وړي خراب وي
0: دواګانې کوي الله پاک دې منګل او تاسو له صحت
1: عمر زمونږه واځر یو ته سلامونه دا ډاکټر صاحب دې دغه محمد صاحب دې صحیح صاحب دې اور شودو بابا دے اور زمنگا شیر زادہ تے کارگل بنے نہ سے نور زمنگڑوں نہ پیدان سے چانے اونہ خلم تو لو تے سو خفنی جی سو دی آواز دے لو تے زمائی طرف پاس اڑ دی کوئی نہ سلام نہ
0: وعلیکم سلام ڈیرہ من نہ خپل خیال ساتے خوشحال ہو سے

برادرانو سسترو تا سلامونا ټول قبول کي ها بدرنګو ډېره مننه بيدا جنکه ټول بيدا جنکه ټول ولې غمجنې شي دي چې ټول خپل نیم سره غمجنې لګي آی مندلی سلام علیکم نظام بھائی پخیر علی بھائی سنگھ زما مائرا نایاب زویا جیمل اکسا فضا ہانیا مانو ہنا مافیا علیش پا او نور آل سسٹر تا سلام سلامونا قبول کے اندلی پی ما خبر خوستا سو سید زکر جن سبا ٹول خپا دی پتہ نیشتا چی داول نرے باران وری گی مڑا کم دے باران دمگور پس سستر گی واتی اگر اس تو اگر کلینڈر والوں قصص گڑ وڑ شیوا فصل کے پشکال اس شروع شو ہاں شکال نہیں دے ختم شوے سسٹم بیا دوبارہ شو زان ٹیٹ کے او کنا سلام علیکم مامو تاسو سنگھ او زما طرف نا آل سسٹر تا سلام او خاص سلام مائر شیراز یکس جانی انمول علیش بازار خان لائے باندلیب فضا فجر منائل اسما نورولین جمل اکرا ہنا تم انسا ڈیرا من نا بڑے خدا سے وہ ٹول بٹک رہا میں تمہیں سلام دے بہرحال ساسو دے مینی محبت ڈیرا من نا سلام علیکم مامو آل سسٹر تا سلام آئے مکسا بھائی تاسو پسی گیم شو شتا او کنا اٹس می یار کنور کلا پدی رزی ونے گیم شو کری وی ان شاء اللہ ضرور بیا وی خام محمود چا دا کستا زارا خان ما بالکل کریم استعمال کرے کیا بستا سپت لے گی ہاں نظام سیب صفات کاسمیٹک ڈیر صفت مکھوا ولہ صفت نکم سید تاسو استعمال کے بے بتاسو پخپل وائے خاص صفت نکم بس بے بتاسو وے نظام سیب صفات صفت اقدار دی سیدا سیدا کنا سلام علیکم مامو سنگھ سارا جان ما خیر ما شکر دیتا سو خیر السلام علیکم جانو واو جن کی رات جا جانو بھی السلام علیکم جانو نوید خان ما وعلیکم سلام ڈیرا من نوید خان خانا سن سمی گی وہ دی تھڑم ویلکم ٹو پخیر رالے مامو سنگھ پروگرام تنن ناستے ما اور ڈیر خستہ دے پروگرام مننا کوما

سوي کنه نو بیا راشه یو کارتن کریم واخله ټول جنکو ته دا کوم چې تاسو جنکو ته میسج دوا سلام لګی کنه نو بیا ټول ته واخله ډیر خون بو کې خیرات پو کې نو بیا به مونږه خیر دې مونږ په کوم راشو خیرات پو خو صحیح ده کنه خرچیو کې خرچی د چا د قستا زکه دوره زی جون دې نن به یو سبا بنی او خا دا خبره یاد ساتي ماتا چا سلام و کا غوتا وعلیکم سلام آڈے رمنا نا سید غنی تاج بئی راولا تاسو لبا روٹے کو ما خاجی اخلاق ام دا بیلن کوٹنا ڈیرا مننا اخلاق خوشحال ہو سستاسو ڈیرا ڈیرا مننا زړه می غواړي چې سیالي در سره وکم زړه می غواړي چې سیالي در سره وکم دا چې غلې غلې کیګم غریبی دا اټس می مایرا مالا ول نو وی خیر دی په غریبای باندې سو غرزول دي په کار سلام علیکم آئی ایم سویل خان فرام چکیسر ڈیرا مننه سویل خانا خوشاله اوسه مینوالو صفات کاسمیٹک یو ضلع ضرور استعمال کے خاد چارہ کسلا

0: وای زاله یادونه به ډیلیټ کوم، د زړه زخمونه به ډیلیټ کوم، اتر وختونه به ډیلیټ کوم، یار غمونه به ډیلیټ کوم، نوې فولډر ته خوشحالي به جوړوم د چا د قستا او کنه. او ډیره مننه کوم مینوالو چا میسج کړی وي، کال کړی وي دی، هغو ډیره مننه. چا پروګرام خاموشۍ سره اورېدی وي دی، هغو ډیره مننه کوو. مال راغلی دی لاړ شه محسن شاه خوا ته، بلکې کال ورته وکړې په جیل موړ کې دکان دی. محسن شاه نامه دی، ډېر ښکلی ځوان دی، ډېر اخلاقي. او نمبر دی 0311-158-7745. ټول دکانداران، میډیکل سٹور والا، جنرل سٹور والا ورسره راوړته وکړي، کاسمیٹک سٹور والا 5% ڈسکاؤنٹ سره به تاسو ته ملاویږي. او فون نمبر بیا نوٹ کړئ 0311-158-7745. صفات کاسمیٹک ضرور واخلئ، یو ځلې ضرور استعمال کړئ، او پراډکټ زموږ چیک کړئ، صفات د صفت حقدار دی او کنه بیا براته تاسو په خپل وایي. په دې کې دي صفات بیوٹی کریم، صفات کولڈ کریم، صفات کرکٹ ہیل کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات ہربل اسپرے سکن، صفات فیس واش، صفات رائس فیس واش، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل شیمپو، صفات سوپ، صفات رائس سوپ، صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات سیرم، اور دیس رسن بلاک. یو زلے ضرور استعمال کریں اچھا دا قستا. اوس وی جدائی راغ لاری دو دی، جدائی راغ لاری دری دی، مرگ میں قبول دی جدائی نہ قبل اوما. مینا پت لو رات لو جاتی گی، کل راز کل وز در زمائنا. دیو بل دیر خیال اساتے، پل دا مشرانو کشرانو یو بل تا ٹھیم ورکے. سوک دی قدر عزت کی بدلے کے والا دیر مینا ورکا، سوک در سر مینا کی بدلے کے دیر کی منگ یاد ساتے. ان شاء اللہ 10:15 و بیا زیری گو تراغ ماترا کی اجازت دلوی. اللہ پامان، پاکستان زندہ باد.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن.
4: یو نیم سو کا باپو راشا لگا، دریو سو کا با راشا لگا، دوی سو اچھا
5: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز سار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زید سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
3: امن دا کلم پزور بدل ترا ولوں گا
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356 35 207
5: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تما تا نو اے د دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
0: انکل جی ہغس
5: ہم اس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گدلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم پیدا مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

খুলে দে সম খুলে দে খুলে দে সম খুলে দে জমা সনম খুলে দে নূর দা হওয়া খুলে দা জুয়ে দা আদম খুলে দে আও ইউ চি দ বড় গ্রাম শি জানান আও ইউ চি দ বড় গ্রাম শি জানান বলে মৌসম খুলে দে আসসালাম আলাইকুম ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے لیلہ رحم جتا سٹول برو گرمٹ خوشالہ سوکالہ خیر از وقبل دغه جنب خوندونه تر لاسه کوی پروگرام گیم شو سر از تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو پر درانه خدمت کې دا امن ریڈیو میں مٹا سی اشار یہ چار دا پلیٹ فارم نا بالکل نیغ پانی کا غارہ حاضر وائی گنا گرانا ودن کو سنگا منگا چل دے سنگا منگا چل دے ٹول خیے جن مخرا باندے زندگی مخدی ری گی سس مکول سس ایکٹیویٹیز روانو نن نے ورز کی سس مکڑی دی چرتے چرتے تلے وائے کم کم کارو نے کڑی دی مڑا ہائے قسم دے گیم شو انتظار کو گنا مڑا خو بس سکیجول لگ بدل شے دے اڈیر خلقو تا بپت ہے ویم اڈیر خلقو تا بپت ہے وی ہم نا بہرحال خیر دے مڑا ورسر ورسر وٹھول تو پتہ لگی کنا ابھی کچھ نہ براہ راست پروگرام سرا ساسو پر درانہ خدمت کے رام اندر ایڈ ایف ایم 88.14 پلیٹ فارم نا ابھی کل جناب نیغ پر ایک آرہ حاضر یما ٹک تر نا معلوم ٹائم پورے بس ساسو زمان مل گرتیا بھی پدغا گیم شو پروگرام کے کم چی دا ہر جمعی پورس او دا ہفتے پشپا تو یہ اولا صبح جنہ والے تر نا معلوم ٹائم پورے تاستو وڑان دیکھیں گے دا محال دا سٹوڈیو پہ گڑو کی ٹائم انگ سر شیوے دے 11:14 اخبر گڑے پہ ٹائم کے مڑا شفت در تلے گی خان اخبر گڑے پہ ٹائم کے 11:14 چیدی دا محال انگ سر سٹوڈیو پہ گڑو کی آغاز شیوے دے انہیں دا تاریخ خبروں کو دا نیٹی خبروں کو دا اگست دا میاش تنین اتشتم نیٹا اوکال 2008 پگشتم دے یعنی 28 اگست 2026 ٹائم سر شیوی 11:14 او دا گرنگی جناب رزن دا سوا دا جمعی رز وا سبا دا ہفتے دا خاریو رز دا سو جناب گیم شو سر سازو پر خدمت کی را حاضر شیوی ما مڑا کل دا سلام منخا کم چه بڑھگام ترا انڈر شیوی دی اگه تا ہم ویلکم کم چه بڑھگام نا باہر ترا ہوں اگه تا بائی بائی نمچا بڑھ دیوی اگه تا بڑھ دیوی دیر مبارک شا مختصر بھوئی ما زکر دا گیم طرف تا برازو سو ڈرائیونگ کی نو ڈرائیونگ احتیاط سے رکھوائے سو بیمار دی اللہ تعالی تاسو روح صحت راکی شکر خوشحالی نے نقل دغه خوشحالی نے تے ڈیڈ مبارک شاہ چا انٹرویو زر کر دی وای میں ورتے محنت ضروری دی محنت گوی مڑا ٹک ٹاک کے وہ مطلب مرس پہ خستہ خستہ راضی او چا کر سکم نے راغلی دی انگے تے وای میں جناب نے ورگی بابا ہمت پہ بالکل نہ بیلے ہمت بیلول سر سے نگی گی سو جناب ٹینشن مال ہے زڑ مخرے اوڑ او کرے جو خرے خان کچھ نیا پروگرام دے گیم شو مادے ویلے کی قصص میں زمان تاج الرحمان دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نا یو زبردست گیم سرا یو سری بیا ساسو پر خدمت کی رہا حاضر کال دلاری سمس دلاری تاسو مصر پتا خبروں کی گڑن کولی شے سنگ تاسو پتا دا پتا گیم کی مصر دو ٹیم نے پارٹیسپیشن کی وی یو ٹیم زبر او بل ٹیم سے ٹیم زبر کے اخر کرازی چا عمر چہ بنزش تو کرن کم دے او ٹیم زیر کے اخر کرازی چا عمر چہ بنزش تو کرن سیوا دے مطلب ٹیم زبر کے اخر کرازی چا عمر چہ بنزش تو کرن کم دے ٹیم زیر کے اخر کرازی چا عمر چہ 25 تو کرن زیاد دے سمپل خبر ہے جناب اور تاسو پتا دا یو بہت ٹیم زبر نے کی یو زیر نے کی صحیح دا ڈیڑھ مہینہ بعد گیم شو چہ روانہ دا اب دا گیم شو ساسو تے وجہ نہ خستگی کرے جتا سو پارٹیسپیشن کے وے کال دلاری

یقینو زادای د چار چاند اول کې اټ چاند چې دی خبر ده لګي نو تاسو به سیمس او دا غلنګي کال چې کوم دی بالکل جناب دغه سلسله جاری به ساده کنا مړه سګ سګ ویخ د ټول ویخ یې ودنه شي چرته ښه کنا بالکل جناب ګیم طرف ته رزو خو نن تاسو لپاره ورته یو زبردست گیفت آی های های آی های های از خو شوم دې زیاته ما خو زم مړه گیم گیم تر رشته دیو بالکل جناب گفٹ فرام می کے نو سو جناب گیم طرف ترازو یو سوال دے سمس والو دپار ہوں سکے سمس خزم گڑیر بہترین خلق دی کے نا اے دپار یو سوال من بھی دے سمس والو دپار سوال او بیا دغه رنگی جناب کم چې کالرانو ول سلسله ده دا تمه کوم به درځ کم کال باندې ترتیب دی هغه به تاسو په کوم صحیح دی کنه ابه کوم جناب کال باندې په ترتیب هغه دغه وی کم خلک چې کالز وغیرہ کوي یو کالز بعد ټیم زبر لخوا وی یو کال بعد ټیم زیر لخوا وی او نن چې کوم ګیم دی هغه هم تاسو ویل شي تکرار تکرار مطلب دا دی زبر د پنځو شیزونو نمونه خلما هغه د سبزی شیزونو مکه دی شي مطلب سبزی مکه دی شي فروټ مکه دی شي د ملک نمونه مکه دی شي اس ان سی مکه دی شي زمره شیزونو چې کوم دی په نظر باندې راځي هغه شیزونو کې پنځه شیزونو نمونه به ځخ لما اته سو برا تفټ افټ هغه شیزونو چې کوم دی دوهراوي کوم انداز کې ما ویلی پاک انداز کې مطلب مخکې رسو کوي بنه لفظونه هغه زوم مثال کې طور پر A, B, C, X, Y, Z, A, B, C, X, Y, Z, ما ہوئے اور صبح سیم لائک دکھا شانے ہوئے صحیح دا یعنی A, B, C, X, Y, Z مطلب لگا زمان کیا بھی بکو ہے زمان نقل بکو ہے صحیح دا کم لگا کم شیز ما ویلی وی پنزا نمونہ ماغست وی نواغ نمونہ باقا ترتب کی تسواخ لائے اگر لفظ و مخیر اس تو کوئے نا اگر فار اگزمپل اس ما ویلی چھے A, B, C, X, Y, Z کنا داسو داسو ہوئے چھے A, C, B, Y, X, Z داس دینا جناب داسو بیا کرتے گی پوائنٹس باقا کست ملاوی گی کم چھے بالکل سیم لائی کو ویلے مطلب سنگا چھے ما ویلی وی ہم آگا شان نہیں ہوئی ہم آگا تبا پوائنٹس ملاوی گی اور دمیزل کے داسو داس ایک ہے دس پوائنٹس بتاس تو ملاوی گی دمیزل بتا گیم بیا گی گیم بیا بیس پوائنٹس مطلب داسو یو گیم چھے داگا سلور زلک ولی شے صحیح دیکھنا نو سو جناب داگا ترتیب بوی خان داد کالرانو دا پار دا ایس ایم ایس والو دپاره یو بهترین سوال ما سره موجود دی ایس ایم ایس والو دپاره اغه سوال څه دی جناب سوال دا دی چې یو ډرایور دی کنه اغه ډیر زیات تیز گاڑی چلای ها موټر دی سره موټر کې ناست ډیر زیات تیز گاڑی چلای او دغه موټر لایټونه چې کوم دی خراب دی لایټونه پکې نشته دی صحیح ده مطلب خراب دی کار نہ کہے او دغه رنگي او هغه چې کوم دغه روډ باندې روان دي تاسو به کتلی وي د روډ سایډ ته دغه دغه لایټس لګیدلی د بته وغیرہ لګیدلی وي کنه هغه بده چې کوم دغه مو بند دي مړه او دغه رنگي سپوږمې چې دغه مو نشته دي دغه گاډي 120 سپیډ سره روان دي او کله چې دغه 120 سپیډ سره روان وي نو مخ یو کس راشي اگر روڈ کراس کئی کنا اگر کس چکم دا بالکل تکی توری کپڑیا چولی دی پخبلو مزما بشانے تک تور دے تور بوٹانے چولی دی تور واسکڑیا چولی دی توری کپڑیا چولی دی او دیو متک تور نو اگر دا روڈ کراس کئی روڈ نا پوری کئی گی نو دا دا ڈریور چکم تیز رفتار سر روان دی 120 سپیڈ سر نو دی مطلب راشی او کس چکم دے بچاؤ کی مطلب دا خواگی گاڑی ادری او پوری شی روڈ کراس کی ندی بیا خپل گاڑی چي دغه دوباره روان کی نو اې داسه وجدا دا ولی داسه کیږي صدا وجنه داسه کیږي دا وره تاسو وای صحیح ده خو ته نه یو دلی بیا و اوره خو ته نه چکم د جنا بغا دا دا اس ایم ایس والو ته بار صحیح ده اج یو کس دغه گاڑی چلی تیز رفتار سره روان دی 120 سپیډ کې د روډ طرف ته چکم لایټس دی هغه بند دي او دغه رنګ د گاڑی چ خپل کم لایټونه دي هغه خراب دي وګمه چې کوم دي دا معلومه نشته دي گاڑی 120 سپیډ سره روان دي مخکې اور سړی راځي هغه روډ کراس کوي تک دوی کپڑے چولی دي تور واسکټ دي دغه رنګ تور بوټان دي او په خپل زما په شان تک تور دي هغه روډ کراس کوي او دیر شي دغه دغه خپل خواږی گاڑی ودري کنه رکاو کی دا ولې داسې کوي سمجھ داسې دا دغه وجه پر تاسو خو سي دي سم سوالو زو جناب چا چا ته کوم سمجھ راغله دي زمیدان ته شي کنه مړه کال دلاره
ایس ایم ایس دل آ رہے خاص ما سره په پرونګي ګډون کولی شي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 او دې سره سره 85 83 باندې تاسو میسجز دا هم د پروګرامي ساحه جوړېدلی شي. او د دې نه علاوه 0997 310 400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کولی شئ. کالنګ والا لپاره چې کوم هغه دا کومه ده کوم وایم لایک څنګه چې ما ویلي وي هماغه شانتي هماغه انداز کې بالکل تاسو باغ انداز کې تاسو به 10 پوائنټس ملاویږي. او دغه رنګ یو گیم تاسو ضرور زله کولی شئ ملاویگی پرائز ہوں کہ دلے شی کیش پرائز کنا تاو میں کہ دلے شی دا کرنگے نور سو میں کہ دلے شی مالا ٹینشن منا لے بلہ ہو گیم نے دی سید بلہ ہو انعامات تی مسرا اینی ہاو جناب تاسو میسجز تاسو کالز دا دا پروگرام برخه دی میسج بلہ ہا راغل دی 1 by 1 چکم دا پروگرام میسج جوړو کال دا سو م کول شیخ ہاں کال بہما رضی و سر و سر میسج جو شامل ہو میسج جوړم بی طرف تا لمنے میسج جو چا کڑے دی خدا گین مخ کے تاسو ټول دیو سلی بیا وایو چې ویلکم خوش آمدید دی جاینو په خیر رااله پروگرام دی گیم شو ماده ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو سره ویل کیږي تاسو کوز او دا غرنګ تاسو میسج دا بده پروگرام برخه وی پروگرام دی گیم شو صحیح ده دوی مونږه پارټیسیپیشن کوي یو ټیم زبر او بل ټیم زه ټیم زبر کیا خلک راضی چې عمر چې ته پینځش تو کالونه کم دی او ټیم زبر زیر کیا خلک راضی چې عمر چې ته پینځش تو کالونه سیوا دی سو جناب تاسو بالکل کال کول شي کال بتا سو کوي کم پینځل افزونه تا یا پینځه شزونه نمونه هغه بده تزاخله ما او تاسو باغه نمونه چې کوم دغه به ریپیټ کوي ان گیم نوم دي تکرار نو بدري سره بدا پته دی چې تاسو میموري سومره فاست دا سومره تیز ده سومره زر لفظونه تاسو پک کولی شي صحیح ده کنه نو به ګور جناب چاچا ته گیم سمجھ راغلی وی نو را میدان ته شي کنه را به مخه شي. ها جی ایس ایم ایس تڑکا اور دو لوگوں کے نا نہ ایس ایم ایس نہ بلکہ دے سانگز تڑکا ورسرا ورسرا دے میسج تڑکا بوم ابھی صحیح نا کالز تڑکا بوم لگاؤ ہاں چا چا لگے میں سمجھ رہا گلے دی مڑا

0: کنه دمر زرمنه مطلب درتل بکی لگا نشته دې چې ما داسې فیل نشي چې یره تاسو مطلب لگا اون خلې پکې
1: زړه وګورئ ته یو شوره
0: ته گیم کیسه لگا خلې ایسه لگا خلې
1: او د ټیم زبر طرف
0: ټیم زبر له طرف نه علي چې دی هغه سره بالکل پلان دي چې علي په فرست ټایم باندې کار کړی دی اګور چاډي سنگ گیم کوي علي پنځه شیزونه کوم دي ما سره تا ته پاره هغه بالکل دادی پنځه نومونه خو غور سره غور دی کنه غور سره اور بیا بغل ته کنه صحیح ده لفظونه مخ رستو کینا کوم انداز کې ما ویلی نو ما انداز کې به وای صحیح ده زه پنځه نومونه پوره کوم زه پنځه نومونه پوره کوم لګینه بعد به ته زی صحیح ده خجی پین کاپی او ریموٹ موبائل گلاس
1: پین کاپی ریموٹ
0: علی ہار گئے ڈیرا مزہ رہے گا سر سے کال کا بولو آئے ہائے ہائے کہنا دگا جانے کمال دے باہر ہلڈر من لگوں سے رہو علی ٹیم زبر لکھوا بن منے سے ویل باہر ہار نور کا لچ پلکنا خیر تمہارے کل کل داس دکھے گی ہاں اینی وجنا بل کال تر گرو سر بل کال کا ان کے سوگ دے جنا بہو دکھم زینا دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جدا سخی ہیں امیر صاحب ڈائریکٹ لکھے غور سر آؤ رہے کرسی مائک پین موبائل او دگا ٹیبل جی جی وائے وائے کہنا زرشے زما آواز راضی دستا آزما بخیال آواز ناراضی این وجنا سبزا سبر کا الوقت نمبر 0309-711-8899 السلام علیکم جی جناب علی سو خبر کوئی چرتا نا
3: خبر
0: عامر
3: طاہر اللہ
0: طاہر اللہ جی طاہر اللہ صاحب سفر پر پرون کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی دا تو اللہ کا تو کسے پڑھوں بھی زلکال کرے دے کنا مڑے طاہر نو مندے خالک زما پر غندے چتن نہیں دراغ لے یا کیری شمال یاد نہیں صحیح دا زوائم کنے چھ زما پروگرام تو خوش تا طاہر نو مندے الک نہیں دراغ لے پروگرام تھا پاس پڑھن بھی زل کال کڑے دے ما تا کنا تو ائرا ہیلو تو زما آواز اورے تو ائر جی جی زما آواز راضی تا ستا جی طاہر دار تو وہ پٹیم زبر کے رازے کے بزیر کے زبر کے رازے زبر پینزو شزنو نو مناخلم کنا تا صبح سنگ چی ماغستو بیرو مہاغ طریقے سر بتا سو مخلے سید خا پینزو نو منا تا سو پار دا دی جنڈا بلف چت کرسائی ٹیبل
3: بل یو آسان ما ترل دایو بسمشکل
0: سنگا
3: بل
0: رشتہ دیکھا بل رشتہ ڈھیر مند نہ کہو طاہر دزان خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب ہوں سر طاہر چیتے پر کے کال کو ڈھیر سے مند نہ این وی جناب کال طرف سے گرو سر بل کال کو ان کے سکھ دیو دکھم سے انہیں آدھی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی بخت اکبر صاحب دس زما آواز راضی بالکل جی دس بارہ پنجنوں میں چکم دیا دادی خا غور سر ہو رہے بلف اے سی شیشہ جنڈا کلاس ہاں ہاں کے دل وغیرہ سنگھ چما بھی لوں ماگا شان دے ڈیرا مندر کو خوشحال رہتا سو کہ اللہ حافظ جی ہاں ہاں جی لفظ نے بدلو نشتا دی صحیح رہا یہ لفظ ہوں بدلو شنو گیم نے باہت گئے گئے باہر حال ڈیرا مندنا دنس رہو امیر صاحب چندے پرانگی کار کرو ڈیرا مندنا میں سے جاگل دیو جی السلام علیکم تاسو سنگھ ہے ابھی ساسو خو اور اوپر دینے لگی چھرت ہے حضرات یو اعلان واورے اچھا جی داس ہوئے داس ہوئے مڑا او بھائی مونگا تاسو پسی ہم سم ډیر خفاو فیض مال سس ته خاص سلام وعلیکم السلام احمد نن دلګل بار لري رمضان لاس باندې واچوا بل میسج اگلې وچی سلام نو تاج بھائی تاسو څنګه او بھائی سم انتظار کو مونگا گیم شو تھا اشوک دے چتا سورا لے شو تھا شو از ویری نائس اٹس می مائرا شرازی ابھی رازے مائر شرازی بالکل جواب جی دیں اوکے دے زبردست زبردست بالکل جواب صحیح دے تاسو جی کم جواب جا کر دے جواب بالکل صحیح دے خواب زبردست دے دا کمال بھی بل میسج اگلے وجہ السلام علیکم ساحل خان امام او سنگ منگ چل دے صحت مو برابر دے بالکل جی برابر دے اس خیر بل میسج اگلے وجہ السلام علیکم دلبر سنگ

0: तुझको
1: हजिका फिल्म में से जगह लेवाई चाहिए। شوقان دی خدمت کنه شوقان خدمت میشم خو بس کیژوال مخ کیروس شوی دی لګه اټنشن مالې مړه بس پروګرامات تاسو ته کیه ها وای چی ټو آل سټس ته سلام آی ایم روشنی نور فرام پټګرام روشنی ډیر زه ته مننه تاسو ته میسج غوول آی تھنک تاسو په فرست ټایم مې میسج کړې دی ډیر زه ته مننه کوم وای چی بای الیش پتا مبارکی ورک ورکو مچی چتاجی شو تر اغله دی اشو ترا شکن آئی ایم روشنی نور روشنی بالکل تو چاہتے چاہتے پتہ نہیں کہتے الہانو کے خا بس راغ لے ماں ہے حضری بیا بل میں سے اگلے وائیں چاہیے السلام علیکم تاجی سنگھ ہے شو نائس دا ٹولو جن کو تم سلام آئی ایم بریرا ارمان بریرا ویلکم ٹو دا شو

از اونجا دیگه من دیگه هم بدل شو زبرد اووز گم کنم دوالی نلگی مانا سمجھا تلاڑا لے دغا دے نا دا بون لگو بلکو دل دن دا بولا گو مانا دا سیدی خان دا بدل دن سٹاپ گو دا با سٹاپ شی دیشے بخندائش اپنے دا

0: اشتدي باي دبي قال تفتح زقورو عاموس رب قال كونك سوق ديو تكم زين دي السلام عليكم
1: وعليكم السلام شنو قال لي
0: خير خير دي جيتا سوخي نعمل ده خبره ولا سو خبره كوي ده چرتنا
1: اشفاق شيرازي خبره كوما بلندينا
0: اشفاق شيرازي
1: جي جي
0: يلا كا تا كسي بپيل زل قال كده دي
1: پلاول نے قال کرے تھے انن میرا پروگرام اور دے دے پلا موبائل میرا غلط ہے کہ مٹار جان کو دی کی ریڈیو لگے پروگرام میں دے او دیر پروگرام نو لگے اس میں کال نمبر تو میں لا اس میں دے کال اور تو
0: ڈیرا مند کو دے تو میں
1: گیم آواز دے سکتا ہے
0: آواز میں خستہ دے
1: او دے
0: لازم لازم خپل آواز دے انٹرنیٹ تے میں نے ڈاؤن لوڈ کرے
1: اور دا شکر ہے کہ کون دریا جتا لگیا ہے کہ انڈے زبردست اور اس سب کو آواز ہمیں وہ لیکن کار میں ملا کو میں کیا خبر ہو
0: دیرا مدنے کو دا خصوص میں محبت تے اشفاق چدا سوں پروگرام آ دورے او بیا مستر پر فرانکی کٹن کو وینس دیرا جتا مدنے کو دا تو اشفاق ددین مکھ ریڈیو اور دے کنا ریڈیو پر فرسٹ ٹائم دے اور
1: پر لاہور زل میں ٹارچ میں ان کو ریڈیو ان چ نغین رستو تا دا پروگرام واری دے تقریبا دین تا کچھ نہیں 11 بجے میں تھے
0: جی جی
1: اوتر موٹر میں ان کو ریڈیو لگے دا آواز رمن دے کولے لگے
0: در تو ہے اشفاق تا سو کار روزگار سکے فارغ ہے کنا سٹوڈنٹ یہ ستر تے دے
1: جی فلال کو فارغ ہے او من فارغ ہے سو یار کیو ول سن راغلی ول جلتے
0: کلا سو سمر مدو شو چھ راغلی سو بس کم مکمل بس کر دی کنا چھڈے من دے
1: نہ بس کر دی بس یہ ہونا ہو دے بس انشاءاللہ
0: صحیح چھڈے من راغلی لگا لگتا سے مطلب مل میں
1: جی
0: بس کے کو
1: جی جی تیاری
0: بس تیاری کا نا میرے دلار سے تیاری بڑا جے مشتے دے وہ مشتے دے رب شد کے طرف تے اشفاق گیم میں خوب ہوش ہوئی ہے کنا
1: گیم کو ڈے زبردست ہے چاہوں تے صحیح نہیں ہو رہا
0: سنگھ جی
1: میں تو روز پوری صحیح نہیں ہو
0: صحیح نہیں کہ دس سمجھ کے سمجھ کے دے اشفاق جی ولی صحیح نہیں شو دے ملگرو نے سمجھ اشفاق
1: ما تا کو کہ نو کنیا کو وقت اندر پریشر جی زکه ما خیر سر جی دینا
0: داسه وجہ داسه غلطی کی لکه مطلب زمګه د میموری چې دا کمزوري ده لکه زمګه د ما کمزوري دي دل سجدونه یا کی کنه
1: وڅي ما کال کې اورې ده کنه نو ما دا سره کې دا بز ټول حال کما
0: کو
1: جو تاسو خبرې کوم فلال زې مې دی دي چې ما نه ما خیر سر جی
0: نو سوچ تا کول دي ما خیر سر کول نه دي صحیح ده
1: جی جی تاسو
0: دا دا ته وې اشفاق پټیم زبر کې راځي کې بزیر کې
1: زیر تو کال نو 20 نہ کٹے گا نا
0: نا زیر چکم دے اگر 25 نہ اباو دے زیاد
1: جو زیر کرا زم
0: زیر کرا زے تو اس لو پر چکم پنزل لفظ نے دی ما سرا اگر پنزل لفظ نے دادی پین کاپی ریموٹ موبائل گلاس
1: پین کاپی ریموٹ پین کاپی ریموٹ گلاس
0: موبائل کا نمبر
1: پین کاپی ریموٹ موبائل گلاس
0: نہ کرے فرسٹ ٹائم بندی کولو کنا فرسٹ ٹائم بندی کولو کنا
1: دا خلا ولا نی کرسچن تاو کنا لا ولا نی دغه کوم کس تا کړي مال یا چی مون داو مال دا یا چی او
0: نو وز آی کی تاسو مطلب گلاس مخ کې ویل دی او موبائل رستو ویل دی کنا
1: ریڈیو
0: جی ڈیرا مندنا کو اشفاق خوشحال دوست ہاں وعلیکم السلام ڈیرا مندنا جی داد مسترا اشفاق بجلی کال کڑے ڈیرا مزے بڑا گپ شپ رولا گر لے موبائل کو پکیرا جائے جاڑا خود جی بھی دے ہنے وجنا بل کال طرف سے گرم سرا بل کال کون کے سوک دی جناب اپ کم زرے دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او سید
2: جی بالکل
0: پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی تے وے مڑا
2: مانن جی شکریہ سنگا لکھیا تھا
0: خیر خیر دیتا سخیے جون مخرا وان دی زندگی مخرا وان دا
2: شکر دے خیریت تے بس دے گیم دا چرادہ وی جود دی لائن نہیں کھولا
0: ہاں
2: او دن دے ولا لا لا

0: لاڈن میں کیوں گیا رہا نقل آپ کے لاٹین یاد آئی بہر تو وہ صحیح تھا
1: جی
0: سس ہو ماشاء اللہ ڈیر تجربہ تھا گیم آسان دے گران دے دس بجے کہتے چیت انسان دماغ کمزور دی یا دل خبر یا دی کہ دماغ الا خبر یادی نہ لگا
1: گورا دی
0: نہ مطلب ڈائریکٹ زور تو میں خیال کم کنا ما کم کم ویلی وی کنا زا کہ تو خیال کم لکا چما نہ غلط نشی
1: دوبارہ بیا تا سو کھ ویلی چھئی
0: نو بس خام خ ویم کنا
1: غلطی کی گی
0: نو غلطی تو غلطی پتہ سن کہ غلطی کہ سدا ویم چھ ساسو دماغ لگ تیز چھ ساسو دماغ سمر تیز دی لکا دا قسم معلوم لی معنا بالکل
1: دقی معنی پویو چھ دے من ما قشان دا ویو
0: بالکل چھ مطلب سا گورا دا انسان نے ولیکی کی ولی نہ دی وجہ دا چھ دماغ نہ دی دماغ دل کمزوری بھی کنن دی دا دی خیال نہیں دی یو طرف تے خیال خود بل طرف تے خیال نہیں
1: بالکل اے کہ ہم ہزار غم نو دی کی
0: بس بس دا چل لے تاس بو خیسا خلے کنا
1: بالکل نہ تاس سوک شیر زادہ وی سوک نشتی یا دا نشتی مے را کہ کال بو کو ولی نہ مدم
0: مل کسل بگی زیاد نہیں دیتا تاس نہ کہ تلسم نہ کال فکر آلے
1: جی بالکل
0: جی آتا پارچ کم پنسل غور سراؤ رکھا دادی اسپیکر سی پی یو اسپیکر اسپیکر اسپیکر نہ پیچھے اسپیکر اسپیکر
1: جی
0: اسپیکر سی پی یو مانیٹر کی بورڈ ماؤس آخر تو ماؤس تھے گورا واؤ غور سرا اسپیکر اسپیکر سی پی یو مانیٹر کی بورڈ
1: صحیح بورڈ
0: مانیٹر نہ مانیٹر ڈریم نمبر کے مانیٹر ہو سولر نمبر کی بورڈ پینسم نمبر کے ماؤس تو صحیح تم نو دے مطلب دا دے ما چھ کم افسر کڑ تروس پورے چھ انسان دماغ کمزور دی کنا
1: دماغ ہم کمزور دی بل گل بول غلطی کی گی لازمی دے گے
0: صحیح تو گورو کمیو کس پکے روزی مڑا باہر ہڈے رہ مند نا خوشحال رہو تو جو کے بہلا حافظ بالکل نہ دوں سر سعید سندے پروں کے کار کڑو باہر ہڈے رہ سے تے من نے کہو

0: Anyway, جناب کال دیجیے تو روان یو کال پہ بولے گورو پہ لائن بندی سر کال کروں گی سکھ دیو کم سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب یہ سو خبر ہی کہ جی خورکے پر ہوں گے دار کے لئے سڑے میں شپ خیر آلے بھائیو خورکے دا سخی ہے پڑھن بزل مکال کر دے گی امکی مکال کر دی پڑھن بزل میں نکال لے مطلب تک تاس تو گیم آسان خکاری تاس دا ہوئے چیز ما دماغ تیز دی
1: تا فون دی نمان گران دے
0: گران دے کنا مطلب لکھ سوچ کل ورد رازی بس اخبال دا دماغ ندی دا لگا عادت کول دی کنا چی بس دل یادی دا خبر ہے والا یادی
1: بالکل.
0: نو صحیح ہے کیم طرف ترازو
1: جی
0: راز تیم زبر کے راز کے بزیر کے زبر صحیح دا تاسو لپاره کوم پنځه لفظونه دي هغه کې پنځه لفظونه دا دي گڑے بلف دیوال کرسی موبائل.
1: جی

مس غالبه حجي بل مس غالبه چې السلام علیکم مامو سنگه تاسو زبې کوټی ټایم فاست ټایم فاست ټایم سه مس کړه دې پروگرام زبردست تاسو आवाज ماشالله زبردست ډیره زه تمه نه کوم خوشاله را تاسو بل مس غالبه وای چې دا سوای هله دا خو دل بدل لا راغله دې حجي خا دا سوای بل مې څه جگل لوي چې کنا بالکل ما باوري کنا وای وای مایره تا وای مچ ماو پی جنازه سو کی ما به انتها حاجی اوه بهر وری پیګل قدمی کی ختم کده جی قدا سوائے بار حال دیرہ مندنہ بل میں سے جگہ لے بھائی جی تاج بھائی السلام علیکم تاج بھائی ویلکم ٹو دا شو بھائی تاسو سنگے زما طرف نا آل سیسو دا سلام آئی مانسا فرام چی پرگرام آنسا دیرہ زیدہ منو بھائی ساسو دا سوال جواب نا تاسو جواب غلطی دیرہ مندنہ کو وانسا بل میں سے جگہ لے بھائی

سلام مامو آپ کیسے ہو؟ میری طرف سے سب کو سلام ماریا ماریا ڈیرے سے تمنا خوشحال رہتا ہوں صحیح بل میں سے جگہ لے بھائی تاج بھائی سے میں سوالوں نہ سب وختوں نہ ندا مادر یو زل بیا ہوا یا آئی ایم بری رحمان بری رحمان دے اس میں سوالوں دا پارا چکو پختن دا گدا دا چیو ڈرائیور دی گاڑی چلی تیز رفتار ہے سیا او گاڑی لائٹس چکم دی لائٹو نا خراب دی او دا کریں گے روڈ سائڈ چکم بتے وغیرہ لگی دلی وی لائٹس لگی دلی نو بند دی سپنگ میں چتا معلوم نشتے دی او گاڑی چکم دی گا تیز رفتار سے روان دی او کم دا کم کس چ دی روڈ کراس کئی نہ توری کپڑے چولی دی تور واس گڑے چولی دی تور بڈانے چولی دی او تک توڑ دی زما پشانے نہ دا روڈ کراس کئی او دا ڈرائیور رش غلا بچاو کی نو سنگ چل کی دا ولی دا چکی گی کرام بہرحال بل میسج جگل چا کڑے دی سس کال دی تر روان دی خود میسج ہم شامل کم زکہ دا میسج والو بیا خبکی گی سس کوشش کوئی جو میسج یوز رکھ ویسے ہی دم تاج بھائی آئی ایم سوہیل فرام چکیسر بٹگرام کے موسم لکھدا تاج الرحمان دے اچھا جی ہاں ہاں دس اس میں سوال لفٹ نو ورک نہ اس میں سوال تو بالکل موقع ملا وی گی ہاں بل میں ایسے جگہ لوائی چھ او وائی چھ تاج بھائی اس کالو کو بالکل دس کال کو لیشے اس دے من نہ بل میں سے جگہ لیوائی چھ یا یہ مندلی بھائی دا گیم شو بول 11 بجے شروع کی گی ادم را کم ٹائم او بھائی اگا کوسچن انسر والا گیم ٹھیک ہو کنا انا گم سر بل پروگرام داخل دی لگے دی وجنا پروگرام ٹائم چھ کم دی اگا 11 بجے شروع دی صحیح 11 نہ والے طرح نہ معلوم ٹائم پورے او تا سوچ کوسچن انسر والا ٹھیک ہو نا گم شت دے خیر ز فارمیٹ بدلوں را بدلوں ما صحیح نہ دس خبر بگے نشتے دی بہرحال کال طرف سے گرو سر کال کون کے سکھ دیو کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم جی پسند دے پسوان لسترگ دے قربان شین خال پس دے نختان پری ماہ تابان بالکل جناب پروگرام چ کم دی غبو ما دغه زکی خدام طرف ته رسو زکه چنګ تر ټایم په ختمې دوه بار حال کال طرف سے گرو سر کال کون کے سکھ دیو درې سلو کال سپیا خلو گرو په لائن مندی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مند نہ کال کو لو اس کال کو

ویلکم بیک جناب یو وریا پرون کې ویلکم خوشامد دې جی نو بخیر علي تاسو وی پروگرام دې گیم شو ماده ویلکې کیسه میزبان تاج رحمان د امن ریډیو شپه مټاسه شهر چار د پلیټ فارم تاسو وړاندې کیږي اسه دغه وګ وسنه موقع ورکې صحیح ده نکم چې مستر وینر راغلی دې زویا آی تھنک چی سو گو میس چا کړی دې میس کې وای چی آی ایم ما ها فرام فورغر اچھا جی او بل میسج اگر بچے ہائے السلام علیکم زویا ایمان نیلی پیری پری نیلی پری نہ بکلا سشی دے دی من دینا پویگم بار ہر سسٹے رہے من دینا کال در زکور ہوں سر بل کال کم کے سکتی جائے کم سے نیلی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو زوی مې دغه دې کسر نو موقع ورکې نه خدای تاسو لا باد کی تاسو ولې زما په دې خبرې نه پوي گئے شابه کنه دغه دوه کسر نو موقع ورکې نو خلک کلمه کوي ما دغه شابه زر شابه دواله چرته صرف 3 منټه ټایم دی خام 3 منټه ټایم دی ساسو کال را گلے لے سید کال را نگلے لے نو آہو جی بیا دے سمس دلار جی کم مولا چاہت سید جواب را کرد سوال سب دا غی طرف تزم سید اینی میں جناب کال طرف تبلار شکر مصر کال کون کے سوک دی جناب و تکم زنہ دے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ا دې کال کولو فیض الله تشر ته غایبی مړه کال زو بل نه راځي سره لخوا منو مسله ته څه وځي دا اوبره د خوره کې کوم ته کال کړو آی تھنک چی باندې نه کال کړو ما ده کنفرم نه دی خو به هر حال دغه دوه کسانو مو غوړ کې دې نو خلک چې دا کال بالکل

अभी कुछ जनाब जब विनर तरफ तलाट से मैम गुरु मुसरकम विनर रगद वीन बिल्कुल जनाब विनर वीन बिल्कुल जनाब جواب رکھو خبر والا وینر والا ٹیم زبر والا بہترین انداز کی ٹیم زبر لکھواؤ مڑا بالکل ڈالے گفٹ چکم دے ایس ایم ایس والے تو ڈالے کم والے اسو ٹول ڈیز تمن اچھا گال زکڑل جے سمس زکڑل ٹول ڈیز رمن نہ اچھا گال سمس ما شامل لگا نہ معافی بخنا خصوصی من نہ داخل کچھ چ دغه پروگرام زم خاموش سر واور دلی مطلب لو کہ یو خبر خپل جون ڈیز خیال سدے دغه خلق هم ڈیز خیال سدے کم جسا سو خیال ساتي دغه سپیشل خیال ساتي سید زم وینم چې کوم راغله دنن د پروگرام هغه د بے انتها اس بالکل خپل کې پونت الله سکو ولې شي سبا سید بالکل جناب چلتا چی خادا باد و بریالی اسے ما بخبل دعا گانوں کی لازم انیاز ساتے کل جو دعا پر لاز چیتا ہوئے تمانم تاجر امان دے دغانا ما بخبل دعا گانوں کی لازم انیاز ساتے کہ دے چیز ما سو خوش آلین اغاسا سو دعا گانوں من دے پچھر دقا بیوفا ساگانیو زلی بیاو کڑا وفا اس سر بکی گنورو پروگرامونی کی ملاقات تراغ اختبر خبل مزبان تاجر امان لور کی اجازت دخو دے پو امان